0: Lopetettiin tämäkin maanantai käyntiin BEM-kappaleella päästä varpaisiin. Kuultiin siinä. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Fanni Laakka Uppsaalasta. Hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet toisiinsa kohdistuvien iskujen lopettamisesta ja maiden edustajien on tarkoitus tavata tiistaina Katarissa. Ja Venäjän presidentti Vladimir Putin myönsi sunnuntaina ensimmäistä kertaa, että Venäjällä on polttoainepula useissa osissa maata. Ja näistä ja muista kuulet lisää 6:30.
0: Tosiaan suomenkielisiä uutisia sitten hetkisen kuluttua 6:30 eli 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän maanantaipäivän säätiedotusta. Elikkäs tänään suuressa osassa Ruotsia on aluksi aurinkoista säätä, mutta mukana kulkee myöskin sadekuuroja. Keski- ja pohjoisimmassa Norlannissa voi paikoin tulla suuria sademääriä, ukkosta ja voimakkaita tuulenpuuskia. Siellä SMHI on antanut varoituksen rankkasateista. Lämpötila on noin 20-25 astetta, Norlannin tunturialueella noin 10-15 astetta. Ja sitten taas Kaakkois-Götenmaalla on annettu oranssi varoitus korkeista lämpötiloista, jotka ovat noin 25-30 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 29. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Pekka, Petri, Petra, Petteri, Peetu, Petrus, Petja, Pietari, Pekko.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Peter, Pär, Petter, Petra, Pernilla.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Peter, Petra.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Beahka, Biera, Biera, Biehtar, Bedar, Bega, Bide, Biette.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Pietari, Petri, Pekka, Paavali, Paavo, Pauli.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Muistatko sen mökkitien, jossa koivut kumartuivat auton yli? Leviseppä haluaa kuulla sen kappaleen, joka soi silloin, kun olit matkalla järvelle, eväät takapenkillä ja aurinko ei laskenut ollenkaan. Kerro tarinasi. Me soitamme sen kaikille Levysepässä.
1: Niinpä niin, vaikka tänään onkin maanantai ja viikko aloitettu, niin kyllähän se Levyseppä päiväkin, eli perjantai sieltä jossain vaiheessa koittaa. Sitä ennen kuultiin Samae Koskinen kappaleella Maaseudun ihminen. Seuraavaksi puhumme Ruotsin television suomenkielisestä toiminnasta. Pari viikkoa sitten hän kerroimme, että SVT on päättänyt siirtää suomenkieliset uutiset pois SVT 2, SVT 2 kanavalta. Päätöksen taustalla on se, että SVT lakkauttaa yhden televisiokanavistaan ja kanavien määrä vähenee vuonna 2027 4-3. SVT:n paikallis- ja vähemmistöuutisten päällikkö Jessica Wenberg perusteli haastattelussamme päätöstä muun muassa sillä, että jatkossa SVT-uutisilla on vakaampi paikka eikä ohjelma-aikoja jouduta muuttamaan esimerkiksi suorien lähetysten tai urheilulähetysten takia. Tämä aihe on herättänyt kriittistäkin keskustelua myös sosiaalisessa mediassa ja olemme kysyneet myös mediatutkijoiden mielipidettä asiasta. Niki Bergman jatkaa.
2: SVT:n suomenkielisten uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle on aiheuttanut reaktioita.
3: No se on taas tätä suomen kielen syrjintää, että vähennetään tai siirretään sellaiselle kanavalle, jota ei välttämättä kaikilla ole.
4: Sinnehän siirtyy muitakin näitä vähemmistöohjelmia ja se on minusta parempi, että ne on siellä vähän omassa karsinassa.
2: Tuula Kinnunen Tyllingestä ja Veli Utriainen Sundsvallista ovat kommentoineet päätöstä Sveriges Radio Finskan sosiaalisessa mediassa. SVT ilmoitti kesäkuussa siirtävänsä suomenkieliset uutiset vuoden vaihteessa SVT24-kanavalle, joka tällä hetkellä jakaa kanavapaikan lastenohjelmien kanssa.
5: Man kan ju välja att se det som en satsning på SVT24 då.
2: Media-analyytikko Ulle Lidbom uskoo, että uutisilla on vakituisia katselijoita, jotka löytävät uutiset uudesta paikasta.
5: Men det är klart att det är en förändring och alla förändringar riskerar ju att hota publiksiffrorna.
2: Mutta journalistiikan emeritusprofessori Tom Mooring on kriittinen.
6: Jos ne ajatukset, joita mä oon nyt julkisuudessa nähnyt, että sinne siirretään useita vähemmistökieliohjelmia ja niitä keskitetään tälle kanavalle, niin siitä saattaa tulla sen tapainen kanava, josta voi pahimmassa tapauksessa käyttää sana gettokanava.
2: Tom Mooringin mielestä SVT-muutokset rikkovat Ruotsin allekirjoittamaa vähemmistökielisopimusta.
6: Silloin ei toteudu se yleinen tavoite, että näkyvyyttä lisätään ja että tuetaan kieltä ja kielen jatkuvuutta Ruotsissa.
2: Lari Honkanen ja Niki Bergman, Sveriges Radio Finska.
1: Tällaista keskustelua on siis syntynyt SVT:n päätöksestä siirtää suomenkieliset uutisensa kakkoskanavalta SVT24-kanavalle. Sveriges Radio Finska seuraa asiaa ja pyrimme saamaan SVT:n vastauksen äsken kuultuun kritiikkiin.

Sä löysit monta miestä, mutta kukaan niistä ei jäänyt pidemmäksi aikaa. Sua alkoi ärsyttää niistä jokainen ja viimeistään puolen vuoden jälkeen. Mistä ne puhuu, kuinka ne liikkuu?

Sä hoidit eron vaikka jussimalla toista. Kun kiinni jäit, niin suhde loppui. Et ollut pahoillasi, pääsit helpommalla. Sut jätettiin ja jätkä mietti, mistä sä puhuit, kuinka sä liikuit, mistä sä pidit ja mistä et.

saat kaiken mennä päin helvettiä. Sä löysit monta miestä, mutta kukaan niistä ei jäänyt pidemmäksi aikaa. Ensin hurmaannuit, olit täysin myyty, lätkään nyt ja tahdoit tietää, mistä se puhuu, kuinka se liikkuu, mistä se pitää ja mistä ei.

mennä päin helvettiä. Sä löydät aina miehen, katseesi on runsas ja liikkuu lantiolta silmiin. Kysyt, voiko käyttää sinut läpi illan, kun löytyis ylillinen aikaa.

0: Siinä Zen Café-kappaleella rakastunut taas. Tuli myöskin puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: Huomenta. Se on Asta täältä lämpimästä Etelä-Ruotsista soittelee. Ja toivomuksena olisi tämmöinen kuin Mikko Alatalon Aurinko paistaa ja vettä sattaa. Taitaa tulla kesä. Niin sitä kappaletta en ole kuullut pitkiin aikoihin, mutta kyllä passaisi tähän todella kuumeiseen ajankohtaan, kun täällä on niin lämmintä, että pitää käydä joka päivä 3 päivässä uimassa tuossa lähijärvessä, että saa enimmät hiet pois. No niin, ei mulla sen kummempia. No, heippa.
0: Kiitos tästä soitosta, Asta, ja voin lähettää myöskin aamuisat terveiset sinne Etelä-Ruotsiin päin täältä Tukholman radiotalolta, että täälläkin on erittäin kuuma. Tänään katsoin nyt tästä SMH:n sivuilta, niin tällä hetkellä täällä Tukholmassa on täysi aurinko ja siltä näyttääkin, kun ulos täältä studiosta katson. Ja on tällä hetkellä jo 22 astetta ja tänään pitäisi myöskin täällä Tukholmassa päin tulla peräti 29 astetta ja aurinkoiselta näyttää tämä maanantai. Sen tämän viikon aikana niin huomaa, että alkaa sää vähän viilenemään kyllä tuossa ainakin kun loppuviikkoa kohden mennään. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ensi viikon loppu se näyttää hieman viileämmältä ja ehkä vähän sateisemmalta. Niin saa nähdä, mutta kyllä se tuntuu ainakin tämä viikonloppu, mikä nyt tässä vierähti menemään, niin oli kyllä erittäin lämmin ja aika kosteakin ilma, että tuntuu, että kun kävi vaikka suihkussa tai uimassa, niin sitten oli koko ajan ihan märkänä, kun oli niin kostea sää. Ja muutenhan se on mukavaa, mutta olen huomannut, että välillä on vaikeampaa sitten nukahtaa, jos on oikein todella kuuma. Sitten vaikka makuuhuoneessa päin tai omassa asunnossaan, jos tulee oikein kuuma keli ulkona, niin sittenhän tuntuu, että haluaisi tuulettaa ikkunoita, mutta en tiedä auttaako se sitten koinkaan paljon, ettei sitten lämpö pääse sisälle. Kesä on ihanaa aikaa, on kuumaa ja välillä sataa vettä, niin kuin myöskin sanoit. Ehkä tuon kappaleen tämä vettä sataa, taitaa tulla kesä, niin se pitäisi kyllä varmaan jonkun aamun retrobiisiksi laittaa. Mutta kellokin tässä kohta puolin alkaa olla 6:30. Ehditään vielä laittamaan tähän väliin Tammela kappaleella Siinä sä oot nyt.

0: Siinä kuultiin Tammela 33100 ja kappale Siinä sä nyt oot. Kellokin alkaa tässä kirja jo sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Jepulis, jep, kyllähän retrobiisi pitää tällekin maanantaille saada. Ja tänään retrobiisin esittää meille Maarit kappaleella Jäätelökesä. Tämä kappale Jäätelökesä on Maaritin albumilta Siivet saan vuodelta 1978. Ja laulu on yksi tunnetuimpia Maarit Hurmerinnan levyttämiä kappaleita. Jäätelökesä laulu on Sami Hurmerinnan säveltämä ja Mikko Alatalon sanoittama laulu. Ja itse Maarit Helena Hurmerinta, hän on siis suomalainen laulaja ja muusikko. Hän on syntynyt Helsingissä vuonna 1953 ja hän käyttää taiteilija nimenään etunimeään Maarit. Ja nyt kun on ollut kesähelteet ja ajattelee, että miten sitä oikein saisi itseänsä viilennettyä, niin moni aina syö sitten jäätelöä ja ajattelin, että tämä jäätelökesäkappale voisi sopia hyvin nyt näin hellepäivään ja helteen jälkeiseen viikonlopun jälkeen. Mutta nyt pidemmittä puheitta lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä kuultiin Maarit kappaleella Jäätelökesä, tämän maanantain retrobiisi siis siinä. Ja soita ihmeessä vaikka tähän vanhaan tuttuun puhelin vastaajan numeroon 087842400 tai laita vaikka ihmeessä viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro, että mitäs mieltä olit tämän maanantai-aamun retrobiisistä Maarit-kappaleella Jäätelökesä. Oliko sinulla ollut jäätelöviikonloppu nytten, kun oli niin lämpöiset säät peräti koko täällä Ruotsissa? Ja muutenkin, oletko jäätelön ystävä näin kesällä tai vaikkapa talvellakin, niin siitäkin saa ihmeessä kertoa tuohon puhelinvastaajaan tai vaikka tuohon sähköpostiosoitteeseen. Ja kellokin tässä alkaa jo kovaa vauhtia siirtyä kohti puolta. Puolen uutisia, suomenkielisiä uutisia meille tänään maanantai-aamussa tarjoaa Fanni Laakko Uppsalasta. Ja aamu jatkuu sitten minun seurassani noin 3 minuuttia yli 6:30.
1: Vuorossa uutiset. Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet toisiinsa kohdistuvien iskujen lopettamisesta, kertovat yhdysvaltalaiset viranomaislähteet uutissivusto Axiosilla. Alustavasta rauhansopimuksesta huolimatta maat ovat viime päivinä tehneet iskuja toisiaan vastaan. Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on tarkoitus tavata tiistaina Katarissa jatkaakseen neuvotteluja. Venäjän presidentti Vladimir Putin myönsi sunnuntaina ensimmäistä kertaa, että Venäjällä on polttoainepula useissa osissa maata. Ukrainan viimeaikaiset iskut ovat vahingoittaneet Venäjän polttoainevarastoja ja jalostamoja, ja siksi monilla alueilla on pulaa polttoaineesta. SVT:n suomenkielisten uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle rikkoo Ruotsin allekirjoittamia vähemmistöjä koskevia sopimuksia. Tätä mieltä on journalistiikan emeritusprofessori Tom Mooring.
2: Siis SVT24 on luonteeltaan jäännöskanava. Se ei ole sellainen kanava, joka millään tavalla tällä hetkellä suuntautuu laajempaan yleisöön, joka ei todellakaan sitten lisää näkyvyyttä ruotsalaisten keskuudessa.
1: Media-analyytikko Ulle Lidbom uskoo, että uutisilla on vakituisia kuuntelijoita, jotka löytävät uutiset uudesta paikasta.
3: Det blir en pedagogisk uppgift där för SVT att ja, men hjälpa tittarna att hänga med och också kanske förklara hur man ska stärka sin satsning på minoritetsspråk. Att bara flytta tv-programmet på det här sättet är naturligtvis ingen satsning, men får väl hoppas att SVT har fler S i rockärmen än bara det här.
1: SVT ilmoitti kesäkuussa siirtävänsä suomenkieliset uutiset vuoden vaihteessa SVT24-kanavalle, joka tällä hetkellä jakaa kanavapaikan lastenohjelmien kanssa. Toimittaja oli Niki Bergman. Ruotsi ja Suomi osallistuvat parhaillaan yhteiseen NATO-operaatioon Pohjois-Suomessa. Mailla on kuitenkin erilaiset linjaukset henkilömiinoista. Suomi sallii niiden käytön heikentyneeseen turvallisuustilanteeseen vedoten, kun taas Ruotsi on kieltänyt henkilömiinat. Henkilömiinoja pidetään tehokkaina aseina, mutta niitä arvostellaan laajasti siviileille aiheuttavien vahinkojen vuoksi. Ruotsissa kysymys jakaa poliittisia puolueita. Oppositio haluaa säilyttää kiellon, kun taas esimerkiksi ruotsidemokraatit ja liberaalit suhtautuvat kieltoon kriittisesti. Ja siinä oli uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Fanni Laakko pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Fanni päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään maanantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja tässä hetkisen kuluttua ennen kello 7 niin jatketaan vielä siitä, että SVT-uutisten kanavasiirto se on herättänyt reaktioita. Kuullaan hieman, mitä journalistiikan emeritusprofessori Tom Morning kommentoi tätä asiaa. Mutta kello 6.35, eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sitten sieltä klikata sitä live-nappulaa, jottei sinulle jää mitään paitsi. Ja jos sinulla on DAB-radio tai vaikkapa nettiradio, niin sitten pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan myöskin tätä maanantai-aamua nytten musiikin parissa. Minä Vilma toivotan oikein hyvää huomenta.

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Kyllä vain. Tämä Asfalt Blomman äänikirja löytyy sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta valmiina kuunneltavaksi. Sitä ennen kuultiin Poni kappaleella Vuoristorata. Kuten aiemmin tänään kuultiin, niin SVT-uutisten kanavasiirto on herättänyt reaktioita. Näin se kuulosti, kun Sveriges Radio Finska kertoi uutisesta ensimmäisen kerran 12. päivä kesäkuuta.
2: SVT:n suomenkielinen uutislähetys SVT Uutiset siirtyy ensi vuonna eli vuonna 2027 uudelle kanavalle. SVT:n johto perustelee päätöstä muun muassa sillä, että jatkossa ohjelmalla on vakaampi paikka eikä ohjelma-aikoja jouduta muuttamaan esimerkiksi suorien lähetysten tai urheilulähetysten takia.
3: Man ska inte behöva se att programmen flyttas från tid till tid, utan där de är, där ska de sändas på den tid man är van. Liksom.
2: Paikallis- ja vähemmistöuutisten päällikkö Jessica Wenbergin mukaan uudistuksen taustalla on myös se, että SVT lakkauttaa opetus- ja asiaohjelmia lähettävän Kunskapskanalenin. SVT:n uutisten lisäksi SVT2-kanavalta SVT24-kanavalle siirtyvät myös muut vähemmistökieliset uutiset. SVT uskoo, että jatkossa vähemmistöuutisia seurataan entistä enemmän myös SVT Playn kautta internetissä.
4: Oikein hyvää iltaa.
2: SVT-uutisten toimituspäällikkö Päivi Milanovic on huolissaan siitä, miten katsojat jatkossa löytävät suomenkielisen uutislähetyksen.
5: Nähtäväksi jää. Että mä luulisin, että meillä on iso vastuu siinä, että me pystytään sitten niin kuin välittämään tämä tieto yleisölle, että mistä ne uutiset sitten löytyi.
2: Mediakulutusta mittaavan MMS:n mukaan SVT2 tavoitti vuonna 2025 yli 1,3 miljoonaa katsojaa viikossa. SVT24-kanavalla katsojia oli alle 100 000. Paikallis- ja vähemmistöuutisten päällikkö Jessica Wenberg ei usko, että vähemmistökielisten uutisten siirtäminen SVT24-kanavalle vähentää vähemmistöjen näkyvyyttä Ruotsissa.
3: Så har vi ju ett uppdrag att vi ska öka synligheten. Och det vill ju vi göra med det här. Så att jag ser inte alls som att vi minskar synligheten, utan tvärtom att det finns en möjlighet att den ökar.
2: Katrin Isula, Sveriges Radio Finska.
1: SVT:n suomenkielisten uutisten siirtäminen SVT2, SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle rikkoo Ruotsin allekirjoittamia vähemmistöjä koskevia sopimuksia. Tätä mieltä on journalistiikan emeritusprofessori Tom Morning, jota Nikki Bergman on haastatellut. Kuunnellaan.
6: Se vaikuttaa kyllä erittäin huonosti harkitulta päätökseltä, jos ajatellaan niitä päämääriä, joita sekä lähetysluvassa, joka nyt astui voimaan tämän vuoden alussa, että niissä kansainvälisissä sitoumuksissa, mihin Ruotsi on sitoutunut, niin niiden valossa tämä vaikuttaa kyllä huonosti harkitulta päätökseltä.
7: Miksi?
6: Koska mitä ilmeisimmin tämä kanava SVT24 ei toteuta sitä näkyvyyden lisääntymistä, mistä sekä kanavan johto on julkisesti puhunut, että myös nämä mainitut kansainväliset ja kansalliset dokumentit, mihin ne tähtäävät.
7: Mitä oikeastaan sanotaan näissä kansainvälisessä puitesopimuksessa, jonka Ruotsi on allekirjoittanut, mikä koskee siis juuri vähemmistöjen medianäkyvyyttä?
6: Ruotsi on sitoutunut siihen, että on olemassa televisiokanava, joka on suomenkielinen, ja tämä on siis siinä charterissa, joka koskee niin alueellisten ja vähemmistökielten tai vähemmistökielten edistämistä, Charter for Regional or Minority Language nimeltään, niin tähän sisältyy nimenomaan tällainen sitoumus. Sitä on täytetty aikanaan sellaisen sekakanavan avulla, jota on Suomen puolelta tuotu ja RSKL on sen toimittanut omalla toimiluvallaan. Ne ovat nyt joutuneet lopettamaan sen maalähetyksiä ja maanpäällisiä lähetyksiä ja se on enää nyt olemassa sitten kaapelikanavissa. Tämä kanava myös alun perin oli sellainen, että sitä ei oikeastaan hyväksytty mitenkään ilolla siellä Council of Europein Eurooppa-neuvoston puolella, koska sitä ei toteutettu, sitä ei tuotettu ruotsin suomalaisten ehdoilla eikä niiden elämästä lähtöisin, vaan se oli suomenkielinen kanava, joka kertoi Suomen oloista.
7: Eli kyseessä oli TV Finland, joka oli tavallaan niin kuin Ylen eri ohjelmien yhdistelmä, jota sitten täällä Ruotsissa oli mahdollista nähdä.
6: Aivan oikein.
7: Tietyillä sopimuksilla. Mitä se nyt tarkoittaa, kun tätä TV Finlandia ei ole samassa jakelussa kuin aikaisemmin ja sitten tulee tällainen päätös SVT:n puolelta näistä suomenkielisistä uutisista, niin mitä sun matematiikalla se tarkoittaa?
6: No se tarkoittaa kyllä ihan selvää huononnusta. Ja tämä huononnus menee päinvastaiseen suuntaan kuin mihin nämä puheena olleet kansainväliset ja kansalliset asiakirjat velvoittaisi ja myös ihan toiseen suuntaan kuin mihin kanavan tai SVT:n johto on sanonut pyrkivänsä.
1: Jatketaan emeritusprofessori Tom Morningin kanssa kohta. Laitetaan tähän väliin musiikkia.

0: Siinä Mikko Harri juhkappaleella Anna mennä lennä. Jatketaan nyt vielä tästä SVT:n kanavasiirrosta. Jatketaan haastattelua journalistiikan emeritusprofessori Tom Moorin kanssa, jota haastatteli Niki Bergman.
1: Mitä nyt sitten on tehtävissä? Eli mitä, voiko Euroopan neuvosto tehdä tälle asialle jotain? Tai miten siellä reagoidaan, luulet?
2: Mä oletan, että Euroopan neuvoston tämän asiakirjan asiantuntijakomitea ottaa asian käsittelyyn seuraavassa tarkastuskierroksessa, joka nyt tulee joidenkin vuosien kuluttua. Ja tietenkin sihteeristö siellä saattaa reagoida jo aikaisemmin.
1: Niin, tosiaan näitä Euroopan neuvoston tarkastuskierroksia, niin niitä tehdään suurin piirtein 5 vuoden syklillä. Ja nyt tällä hetkellä Ruotsi on jättänyt juuri edellisen raporttinsa, eli seuraavaan syklin alkamiseen on vielä jonkun verran aikaa. Mitä tälle päätökselle nyt voisitte tehdä?
2: Siinä on vaikeata sitten tehdä mitään muuta kuin yrittää vaikuttaa SVT:n johtoon ja argumentoida sen puolesta, että tämä päätös on huono ja että se perustelu, jota on esitetty sen tueksi, että se on sekä huonosti harkittu että mitä ilmeisimmin valheellinen.
1: Vähemmistöjaoston päällikkö on sanonut haastattelussa, että näkyvyys lisääntyy, kun siirretään sinne SVT24-kanavalle, vaikka tilastollisesti niin SVT2 katsojia on viikkotasolla 1,3 miljoonaa ja SVT24-kanavalla 100 000 tai noin suurin piirtein. Mitä sä ajattelet näistä luvuista?
2: Tällä hetkellähän nämä on katastrofilukuja ja se on ehkä harmillista käyttää tällaista sanaa, mutta mitä ilmeisimmin, jos ne ajatukset, joita mä oon nyt julkisuudessa nähnyt, että sinne siirretään useita vähemmistökieliohjelmia ja niitä keskitetään tälle kanavalle, niin siitä saattaa tulla sen tapainen kanava, josta voi pahimmassa tapauksessa käyttää sana gettokanava, joka ei todellakaan sitten lisää näkyvyyttä ruotsalaisten keskuudessa, vaan on sitten erikoiskanava, joka palvelee niitä suppeita ryhmiä, jotka ovat siinä niin kuin vähemmistö katsojien keskiössä, ne jotka ovat varsinaisesti riippuvaisia siitä kielellä annetuista tiedoista ja uutisista, mutta ne jotka ovat tavallaan marginaaleilla myös vähemmistön piirissä, niin ne joutuvat tämän ulkopuolelle ja silloin ei toteudu se yleinen tavoite, että näkyvyyttä lisätään ja että tuetaan kieltä ja kielen jatkuvuutta Ruotsissa, johon sekä hallitus että lähetyslupa että nämä kansainväliset sitoumukset perustuvat.
1: Mutta vastaava päällikkö on sanonut, että näkyvyys lisääntyy.
2: Se jäi sitten todistettavaksi ja ei tiedetä, että miten tämä kanava kehitetään. Sitähän pitää kehittää sitten laajalla spektrillä niin, että se houkuttelee myös muita katsojia kuin sitä erittäin suppeata katsojamäärää, mikä se nyt kokoaa. Siis SVT 24 on luonteeltaan jäännöskanava. Se ei ole sellainen kanava, joka millään tavalla tällä hetkellä suuntautuu laajempaan yleisöön.
1: Mutta miksi on tärkeää, että vähemmistökieliset ohjelmat näkyvät myöskin enemmistökieliselle yleisölle?
2: Televisiolla on erikoinen mahdollisuus ja kyky näyttää ja olla tavallaan ikkuna kulttuurisiin ryhmiin ja kulttuurisiin erikoisasemassa oleviin ihmisiin ja ihmisryhmiin. Tämä on se kanava, jos puhutaan nimenomaan siitä lähetystelevisiosta, joka tulee niin kuin tableau-television tyyppisenä, niin se on se ikkuna, joka parhaiten lisää näkyvyyttä erinäisiin tällaisiin ryhmiin, kuten esimerkiksi ruotsin suomalaisiin ja niiden kieleen ja kulttuuriin.
0: Toimittajana tässä oli Niki Bergman ja hetken kuluttua kuullaan, kuinka media-analyytikko Ulle Lindblom Lidbom kommentoi SVT-uutisten siirtoa. Tähän väliin musiikkia.

Carl Oskar Alsén EQ-uutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään maanantai-aamussa minä, Vilma Peltomäki, täältä Studio 59. Erittäin aurinkoisesta sellaisesta ja ulkonakin on erittäin lämmin sää. Onneksi tämä studio ei kuitenkaan ole mitenkään saunan lämmin, niin sitten pystytään tuonne ihan kello 9 asti rupattelemaan hyvissä merkeissä. Että minä tänne ihan sula, mutta jatketaan tässä hetkisen kuluttua myös SVT-uutisten tästä kanavasiirrosta Olli Lidbomin kanssa. Hän on media-analyytikko. Jutellaan siis tosiaan siitä, että SVT joutuu järjestelemään kanavian uudelleen. Mutta ennen sitä laitetaan soimaan myöskin musiikkia tähänkin maanantai-aamuun, jonka jälkeen sitten päästään meidän aamun uutistoimittaja Fanni Laakko mukaan linjoille sieltä Uppsalasta päivittämään ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja minä, Vilma, toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Näin laitettiin tämäkin puolituntinen käyntiin siinä Pelle Miljoona Oy kappaleella Älä äiti itke. Meillä on nyt täällä studiossa, tai ei studiossa, mutta linjoilla mukana Fanni Laakko, aamun uutistoimittaja. Hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Venezuelan maanjäristysten kuolonuhrien määrä on noussut 1450 ja maan terveydenhuolto on pahoin ylikuormittunut. Ja Pakistan on tehnyt ilmaiskuja Afganistaniin. Pakistanin hallinnon mukaan iskuissa kuoli 25 militanttia. Ja näistä ja muista kuulet lisää 7:30.
0: Tosiaan suomenkielisiä uutisia hetkisen kuluttua kello 7:30 eli 7:30. Katsotaan vielä tähän väliin tämän maanantaipäivän säätiedotusta. Elikkäs tänään suuressa osassa Ruotsia on aluksi aurinkoista säätä, mutta mukana kulkee myöskin sadekuuroja. Keski- ja

0: tänään?
1: 29. päivä kesäkuuta.
0: Suomalainen kalenteri.
1: Pekka, Petri, Petra, Petteri, Peetu, Petrus, Petja, Pietari, Pekko.
0: Suomenruotsalainen kalenteri.
1: Peter, Pär, Petter, Petra, Pernilla.
0: Ruotsalainen kalenteri.
1: Peter, Petra.
0: Saamelainen kalenteri.
1: Beahka, Biera, Biera, Biehtar, Bedar, Bega, Bide, Biette.
0: Ortodoksinen kalenteri.
1: Pietari, Petri, Pekka, Paavali, Paavo, Pauli.
0: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: J. Karjalainen kappaleella Ohikulku matkalla. Tuli myös puhelinvastaajaan soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: Hyvää huomenta. Mun näkökulmasta katsoen kesä on ollut tuulinen ja kylmä. Yksi hellepäivä oli ja se oli lauantaina. Sitten ukoilma sunnuntaina ja nyt 17 astetta harmaata. Olemme kuitenkin istunut ulkona ja vaatteet saan mukaan. Kiva olla mukana tällä ikävi.

Siinä Ellips-kappaleella on kesäyö. Ja nyt on kyllä ehkä kesäyö, mutta kesäaamu täällä käynnissä Tukholman radiotalolta. Sinä kuuntelet tosiaan Sveriges Radio Finskan aamua. Ulkona on erittäin voimakas auringonpaiste. Oli todella lämmintä ulkona ja en näe yhtään pilven pilveä tuolla. Yhden lokin olen bongannut tässä radiotalon katolla. Ja olisi mielenkiintoista kuulla tältä lokilta, että mites sinä pidät näistä lämpimistä kesäpäivistä? Onko se tukalaa olla lintu, kun on hellepäivät? Mitenköhän linnut sitten vilvottelee? Ehkä ne lähtee tuonne mereen uimaan sitten vesilinnut ainakin. Mutta miten sinä itse siellä näiden linjojen toisella puolella vilvottelet? Tapatko syödä jätskiä, kun on oikein lämmin kesäpäivä, vai käytkö uimassa, vai pysytteletkö sisätiloissa, vai lähdetkö heti vaikka ainakin rannalle tai muuten vaan ulos nauttimaan kesäpäivästä? Siitä saa ihmeessä myöskin soittaa tämän puhelin vastaajan 087842400 tai laittaa vaikka viestiosoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro ihmeessä, että miten siinä tapaa viettää tällaiset kesähellepäivät.

0: Siinä kuultiin Miriam Bryant kappaleella Doom. Tässä kellokin alkaa jo tikittää sen verran, että kohta ollaan 7:30. Tämä aamu kyllä se vaan vierähtää menemään minun mielestäni. Äskenhän me vasta aloitettiin tämä ohjelma ja nyt ollaan jo näissä toisissa suomenkielisissä uutisissa näin maanantai-aamussa. Mutta tosiaan siis nyt kun kello on 7:30 on suomenkielisten uutisten aikana meillä nyt näin maanantai-aamussa toimittaa Fanni Laakko Uppsalasta päin. Ja aamu sitten täällä jatkuu minun Vilman seurana tuossa 3 minuuttia yli puoli.
1: Vuorossa uutiset. Venezuelan maanjäristysten kuolonuhrien määrä on noussut 1450, kertoo AFP. Pelastustyöt jatkuvat edelleen ja kadonneita etsitään yhä raunioista. Maan terveydenhuolto on pahoin ylikuormittunut. Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan sairaaloissa on pula hoitopaikoista, siteistä ja kipulääkkeistä. Pahoin kärsineessä La Guairassa potilaita joudutaan lähettämään pääkaupunkiin Caracasiin, mutta myös siellä hoitopaikoista on pulaa. Pakistan on tehnyt ilmaiskuja Afganistaniin. Pakistanin hallinnon mukaan iskuissa kuoli 25 militanttia. Iskut kohdistuivat hallinnon mukaan ryhmään, jota se syyttää Karachin kaupungissa viikonloppuna tehdystä iskusta. Afganistanin Taleban-hallinto sanoo, että Pakistanin yöllisessä ilmaiskuissa on kuollut ja haavoittunut 10 siviilejä. Hallinto tuomitsee iskut. SVT:n suomenkielisten uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle on aiheuttanut reaktioita Sveriges Radio Finskan sosiaalisessa mediassa. Näin ajattelee Tyllingessä asuva Tuula Kinnunen.
2: Se on varmaan sellainen kanava, missä ei muita mielenkiintoisia ohjelmia ole, että uutisten takia vaihtaa kanava, niin se jää tekemättä. Ja kanava 24, minä en ainakaan ole vielä löytänyt sitä minun televisiosta. Mun täytyy varmaan ruveta tutkimaan sitä televisiota tarkemmin, että onko siinä todella se kanava.
1: Sundsvallin pohjoispuolella asuva veli Utriainen uskoo, että ruotsin suomalaiset löytävät television uutiset jatkossakin.
3: Ei se minusta mitään, sehän on siellä. Ei ne mihinkään ne uutiset häviä, se on vaan eri napista painettava. Näet televisiosta ykkösen ja kakkosen tänä päivänä, sä tulet näkemään sen SVT24 ihan samalla lailla.
1: SVT ilmoitti kesäkuussa siirtävänsä suomenkieliset uutiset vuoden vaihteessa SVT24-kanavalle, joka tällä hetkellä jakaa kanavapaikan lastenohjelmien kanssa. Toimittajat olivat Lari Honkanen ja Niki Bergman. Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet toisiinsa kohdistuvien iskujen lopettamisesta, kertovat yhdysvaltalaiset viranomaislähteet uutissivusto Axiosilla. Alustavasta rauhansopimuksesta huolimatta maat ovat viime päivinä tehneet iskuja toisiaan vastaan. Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on tarkoitus tavata tiistaina Katarissa jatkaakseen neuvotteluja. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

Näin aamun uutistoimittaja Fanni Laakko pitää meitä ajan tasalla uutisten puolelta. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 8.30, eli siinä puoli yhdeksältä. Ja tuossa kahdeksan kello on lyönyt, kello 8 jälkeen EQ-uutisten jälkeen, niin Fanni päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, että pysytään sitten ajan tasalla ihan näin maanantai-aamussakin. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli puoli 8 ja jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua. Minä, joka pidän sinulle seuraa näin maanantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki tosiaan täältä Tukholman radiotalosta. Jatkuu ohjelma aina tuonne kello 9 asti. Ja tässä ennen kello 8 niin kuullaan Tukholman ensimmäisestä kunnallisesta henkilökunnan pyörittämästä saunasta Hornstulls Bastun. Se avattiin tämän vuoden kesäkuussa hetki sitten, niin siitä kuullaan ihan hetken kuluttua enemmän. Mutta jatketaan tätä maanantai-aamua myöskin nytten musiikin parissa. Minä Vilma toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

Siinä kuultiin Myrtsi kappaleella Ajatuksen tasolla. Ja hei muuten, jos olet tällä hetkellä kenties Suomessa, niin siellä kannattaa myös varautua hellepäivään tänään maanantaina. Nimittäin siellä päivälämpötila nousee tänään Etelä-Suomessa lähelle plus 30 astetta. Itä-Suomessa päin sekä sitten pohjoisessa päin lämpötilat ovat noin plus 20 asteen tienoilla. Muuten tämä päivä on suurelta osin poutainen Suomessa päin ja sitten Itä-Suomessa voi myöskin tulla jokunen sadekuuro. Eniten aurinkoista on etelän ja lännen suunnassa. Ja ukkostakin on luvassa. Nimittäin yön aikana ennustetaan ukkoskuuroja Keski- ja Pohjois-Suomeen ja ne voivat olla paikoin myöskin voimakkaita. Tästä uutisoi Yle. Jos siis tosiaan Suomessa päin olet kesä nauttimassa tai viettämässä, niin siellä tänään maanantaina 29. päivä kesäkuuta on myöskin melko helteiset säät luvassa, niin siihen kannattaa sitten varautua.

Siinä Elias Kaskinen kappaleella Ikävä. Katsoin myös, että mitäs on oikein tapahtunut juuri näin 29. kesäkuuta vuosien varrella. Tosiaan siis 20. Ei siis kuudetta, vaan 29. kesäkuuta sitä päivää eletään tällä hetkellä. Pistää varmaan helteet minunkin pään vähän sekaisin tässä, mutta tosiaan siis 26. päivä kesäkuuta. Muun muassa vuonna 1952 niin suomalainen Armi Kuusela, hän voitti maailman kauneimman naisen tittelin tosiaan vuonna 1952. Kaksi kaikkien aikojen ensimmäisessä Miss Universum-kilpailussa. Ja sitten jos siirrytään ajassa aika lailla taaksepäin, nimittäin vuonna 1634, juuri 29. päivä kesäkuuta, niin Ruotsin valtiopäivät hyväksyivät maan ensimmäisen perustuslain vuoden 1634 hallitusmuodon. Se merkitsi muun muassa sitä, että valtakunta jaettiin silloin 16 lääniin, joista 5 oli Suomen alueella myöskin. Jos hypätään ajassa nyt hieman eteenpäin, niin vuonna 1970, niin silloin syntyi Tuure Kilpeläinen. Hänhän on suomalainen laulaja ja laulun tekijä. Niin tällaista kaikkea on tapahtunut juuri 29. päivä kesäkuuta vuosien varrella.

0: Siinä kuultiin Alexandra Luoma kappaleella Vegan Hem. Meillä on nyt täällä linjoilla mukana aamun uutistoimittaja Fanni Laakko Uppsalasta. Hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että vuokra-asuntojen rakentaminen omakotitaloalueille segregaation vähentämiseksi jakaa äänestäjiä Ruotsissa. Ja EU:n on tänään määrä päättää uusista säännöistä, jotka velvoittaisivat autonvalmistajat kierrättämään romutettujen autojen muovia. Autoalan mukaan tämä voi nostaa uusien autojen hintoja. Ja näistä ja muista kuulet lisää 20:30.
0: Tosiaan suomenkielisiä uutisia sitten hetkisen kuluttua kello 8.30. Katsotaan myös tähän väliin tämän maanantaipäivän säätiedotusta, eli tänään suuressa osassa Ruotsi.

0: 25-30 astetta.
1: Nimipäivät tänään.
2: 29. päivä kesäkuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Pekka, Petri, Petra, Petteri, Peetu, Petrus, Petja, Pietari, Pekko.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Peter, Pär, Petter, Petra, Pernilla.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Peter, Petra.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Beahka, Biera, Biera, Biehtar, Bedar, Bega, Bide, Biette.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Pietari, Petri, Pekka, Paavali, Paavo, Pauli.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä kuultiin Plutonium 74 kappaleella Kaisa meni diskoon ja Vilma meni saunaan ja siitä kysyinkin, että oletko sinä kova saunoja näin kesähelteellä tai kun on kesä vai tykkäätkö enemmän saunoa sitten talvella vai kuuluuko sinunkin kesään sauna? Siitä tuli soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: Joo, kyllä me menimme saunaan kesälomalla Evijärvellä ennen vanhaan. Ja oli tärkeää mennä järveen uimaan monta kertaa. Also, frammati palkka kelloa. Oli kivaa. Pysy pinnalla. Se oli silloin. Kiva muisto, Martta.
0: Oi kiitos tästä soitosta Martta ja kuulostaapa ihanalta muistolta. Tässä voisi ihan laittaa silmät kiinni ja kuvitella myöskin itsensä kelluvan sitten järvessä. Ai että, kuulostaapa mukavalta. Itse olen paljon saunonut myöskin nuorempana kesämökillä ja siellä oli sitten meri siinä lähellä, niin siinä aina sitten käytiin pulahtamassa, kun tultiin löylyistä. Mutta tosiaan, jos sauna kuuluu sinun kesään, niin siitä saa ihmeessä soittaa. Numero on 087842400 ja kertoa, että mitäs vaikka kesäsaunamuistoja sinulla on, kuuluuko sauna sinun kesäsi vai jätätkö sitten saunomiset enemmän syksymmälle päin, kun ilmakin viilenee. Siitä saa ihmeessä kertoa.

0: Ja Hietamäki kappaleella Maan alle. Kello nyt sen verran, että on uutisten vuoro.
1: Vuorossa uutiset. Vuokra-asuntojen rakentaminen omakotitaloalueille segregaation vähentämiseksi jakaa äänestäjiä Ruotsissa. Tämä käy ilmi Indikaattor Opinionin P4:lle tekemästä kyselystä. 4/10 suhtautuu myönteisesti siihen, että omakotitaloalueille rakennettaisiin lisää vuokra-asuntoja. Yhtä moni suhtautuu asiaan kielteisesti. EU:n on tänään määrä päättää uusista säännöistä, jotka velvoittaisivat autonvalmistajat kierrättämään romutettujen autojen muovia. Autoalan järjestö Mobility Swedenin mukaan tämä voi nostaa uusien autojen hintoja. Uusi ELV-asetus edellyttäisi, että uusissa autoissa käytettävästä muovista 20% olisi peräisin romuautoista kierrätetystä muovista. SVT:n suomenkielisten uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle rikkoo Ruotsin allekirjoittamia vähemmistöä koskevia sopimuksia. Tätä mieltä on journalistiikan emeritusprofessori Tom Mooring.
2: Siis SVT24 on luonteeltaan jäännöskanava. Se ei ole sellainen kanava, joka millään tavalla tällä hetkellä suuntautuu laajempaan yleisöön, joka ei todellakaan sitten lisää näkyvyyttä ruotsalaisten keskuudessa.
1: Media-analyytikko Ulle Lidbom uskoo, että uutisilla on vakituisia kuuntelijoita, jotka löytävät uutiset uudesta paikasta.
3: Det blir en pedagogisk uppgift där för SVT att ja, men hjälpa tittarna att hänga med och också kanske förklara hur man ska stärka sin satsning på minoritetsspråk. Att bara flytta tv-programmet på det här sättet är naturligtvis ingen satsning, men får väl hoppas att SVT har fler S i rockärmen än bara det här.
1: SVT ilmoitti kesäkuussa siirtävänsä suomenkieliset uutiset vuoden vaihteessa SVT24-kanavalle, joka tällä hetkellä jakaa kanavapaikan lastenohjelmien kanssa. Toimittaja oli Niki Bergman. Ruotsi ja Suomi osallistuvat parhaillaan yhteiseen NATO-operaatioon Pohjois-Suomessa. Mailla on kuitenkin erilaiset linjaukset henkilömiinoista. Suomi sallii niiden käytön heikentyneeseen turvallisuustilanteeseen vedoten, kun taas Ruotsi on kieltänyt henkilömiinat. Ruotsissa kysymys jakaa poliittisia puolueita. Oppositio haluaa säilyttää kiellon, kun taas esimerkiksi ruotsidemokraatit ja liberaalit suhtautuvat kieltoon kriittisesti. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset 10:30.
4: Sveriges Radio Finska.
0: No niin, näin laitetaan tämäkin viimeinen puolituntinen käyntiin. Hyvää huomenta. Siinä kuultiin hetki sitten aamun uutistoimittajaa Fanni Laakkoa, joka hän on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko maanantai-aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten 10:30, eli siinä 10:30. Ja täällä minä, Vilma Peltomäki, pidän sinulle seuraa tosiaan aina tuonne 9:00 asti. Sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Ja tähän puolituntiseen mahtuu paljon asioita, muun muassa paljon musiikkia. Sitten jutellaan vielä hieman enemmän tästä SVT-uutisten kanavamuutoksesta. Siitä hetkisen kuluttua enemmän, mutta nyt jatketaan tätäkin maanantai-aamua musiikin parissa. Minä, Vilma, toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: jakomoottori. Ei siinä näy mitään moottoria.
1: Kato, Ukki, tässä. Tuohon kirjoitetaan sana raketti.
0: Kulta pieni, autossa on moottori.
1: No tää on niinku auto. Nää näppäimet on niinku ratti. Ja tää tässä on kaasupoljin.
0: Ai siis tää? Oho.
1: Ja nyt sä tulit jo raketin sivulle.
0: Vaa, noin nopeasti perille.
1: Mitäs mä sanoin? Haku moottorin sana raketti ja Johan hurisee.
2: Roketti. Netissä tai kännykässä milloin haluat. Hakusana on roketti.
3: Lastenohjelma Roketti, se löytyy vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Sitä ennen kuultiin Pamela kappaleella Pyydän valmiiksi jo anteeksi. Seuraavaksi puhutaan Ruotsin television suomenkielisestä toiminnasta. Pari viikkoa sitten hän kerroi, että SVT on päättänyt siirtää suomenkieliset uutiset pois SVT2-kanavalta. Päätöksen taustalla on se, että SVT lakkauttaa yhden televisiokanavistaan ja kanavien määrä vähenee vuonna 2027 4-3. SVT:n paikallis- ja vähemmistöuutisten päällikkö Jessica Wennberg perusteli haastattelussamme päätöstä muun muassa sillä, että jatkossa SVT-uutisilla on vakaampi paikka eikä ohjelma-aikoja jouduta muuttamaan esimerkiksi suorien lähetysten tai urheilulähetysten takia. Tämä aihe se on herättänyt kriittistäkin keskustelua myös sosiaalisessa mediassa ja olemme kysyneet myös mediatutkijoiden mielipidettä tästä asiasta. Niki Bergman jatkaa.
4: SVT:n suomenkielisten uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle on aiheuttanut reaktioita.
5: No se on taas tätä suomen kielen syrjintää, että vähennetään tai siirretään sellaiselle kanavalle, jota ei välttämättä kaikilla ole.
6: Sinnehän siirtyy muitakin näitä vähemmistöohjelmia ja se on minusta parempi, että ne on siellä vähän omassa karsinassa.
4: Tuula Kinnunen Tyllingestä ja Veli Utriainen Sundsvallista ovat kommentoineet päätöstä Sveriges Radio Finskan sosiaalisessa mediassa. SVT ilmoitti kesäkuussa siirtävänsä suomenkieliset uutiset vuoden vaihteessa SVT24-kanavalle, joka tällä hetkellä jakaa kanavapaikan lastenohjelmien kanssa.
7: Man kan ju välja att se det som en satsning på SVT24 då.
4: Media-analyytikko Ulle Lidbom uskoo, että uutisilla on vakituisia katselijoita, jotka löytävät uutiset uudesta paikasta.
7: Men det är klart att det är en förändring och alla förändringar riskerar ju att hota publiksiffrorna.
4: Mutta journalistiikan emeritusprofessori Tom Mooring on kriittinen.
8: Jos ne ajatukset, joita mä oon nyt julkisuudessa nähnyt, että sinne siirretään useita vähemmistökieliohjelmia ja niitä keskitetään tälle kanavalle, niin siitä saattaa tulla sen tapainen kanava, josta voi pahimmassa tapauksessa käyttää sana gettokanava.
4: Tom Mooringin mielestä SVT-muutokset rikkovat Ruotsin allekirjoittamaa vähemmistökielisopimusta.
8: Silloin ei toteudu se yleinen tavoite, että näkyvyyttä lisätään ja että tuetaan kieltä ja kielen jatkuvuutta Ruotsissa.
4: Lari Honkanen ja Niki Bergman, Sveriges Radio Finska.
3: Tällaista keskustelua on siis syntynyt SVT:n päätöksestä siirtää suomenkieliset uutisensa kakkoskanavalta SVT24 SVT24-kanavalle. Sveriges Radio Finska seuraa asiaa ja pyrimme saamaan SVT:n vastauksen äsken kuultuun kritiikkiin.

Siinä kuultiin Pintan de Val kappaleella Birds of the Bird. Ja katso myöskin, että mitäs oikein viikonloppun aikana on siellä Suomen puolella tapahtunut, niin muun muassa lauantaina ihmisoikeustapahtuma ja kulkue Helsinki Pride, se järjestettiin muutama päivä sitten tosiaan lauantaina. Kyseessä on eri tapahtumia, jotka liittyvät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin LGBTQ+-yhteisöön. Tämän Pridein tarkoitus on juhlistaa muun muassa moninaisuutta, tasa-arvoa ja oikeutta olla oma itsensä. Kyseessä on samalla myös mielenosoitus, jossa puolustetaan ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta. Ja näihin Pride-tapahtumiin kuuluu usein muun muassa konsertteja ja keskusteluja ja sitten paraateja. Ja tämän vuoden Helsinki Pridein teemana oli vapaus kasvaa. Ja ensi kertaa myöskin koko tämän Suomen puolella järjestettävän Pride-viikon ohjelmisto on kokoontunut tai kokoontui fyysisesti esteettömistä tapahtumissa. Mukana oli myös näissä tapahtumissa esteetön kulkurekka ja Helsinki Pridein mukaan se mahdollistaa apuvälineitä käyttävien osallistumisen kulkueeseen sitten, joka järjestettiin tosiaan muutama päivä sitten lauantaina. Ja Helsingin poliisin mukaan tähän kulkueessa siinä marssi noin 100 000 ihmistä. Ja sitten Tukholman Pride, niin se järjestetään tämä Pride-viikko 27. päivä heinäkuuta lauantaihin 1. elokuuta 2026. Ja tämä sitten Stockholm Pride-paraati, se pidetään sitten lauantaina 1. päivä elokuuta. Ja tästä Helsinki Pride-tapahtumasta uutisoi Yle.

Siinä Kaija K. lauloi kappaleen Kanarian lintu. Ja katsoin myöskin vähän jalkapallouutisia, näitä VM-football, eli jalkapallon MM-kisoja. Nehän on vielä käynnissä ja tänään muun muassa ottelee. Katsotaanpas, Brasilia ja Japani kohtaavat toisensa näissä Sexton Deals-finaali, eli oliko se nyt neljännes välierä. Jos muistan oikein, näin kun suomentaa Sexton des Final, ja sitten tänään pelaavat myöskin Paraguay ja Saksa sekä myöskin Alankomaat ja Marokko. Ja sitten Ruotsi huomenna pelaa kello 23 Ruotsin aikaan. Ruotsi kohtaa huomenna Ranskan. Saa nähdä sitten, miten Ruotsi pärjää. Ja se on taas, huomaan, että on näin kello myöhään tämäkin peli. Kun tosiaan pelataan tuolla Pohjois-Amerikassa, niin sitten aina aikataulut saattaa olla vähän mitä on näiden jalkapallopelien kanssa. Saa nähdä, tavatko sinä katsoa tai aiotko sinä katsoa nytten huomisen ottelun kello 23. Saa nähdä, jaksanko itse pysyä niin kauan hereillä. Mutta kyllä siinä on sitä fiilistäkin ja huomaan ainakin itse, että täällä Tukholmassa päin kun kaduilla kulkee, niin huomaa kyllä välillä näitä jalkapallofaneja, kun niillä on nämä Sverige-tröijat päällä, Ruotsi-paidat, pelipaidat, niin sitten huomaa, että nyt on kyllä jalkapallofiiliksissä. Ollaan täällä Tukholman keskustassa päin myöskin. Mutta kellokin tässä raksuttaa kovaa vauhtia aamupäivää kohti kello 9. Vielä ehdetään ainakin muutaman biisin tässä pistää soimaan, muun muassa Eino kappaleella Haamuja kuullaan seuraavaksi.

Siinä kuultiin Eino kappaleella Haamuja. Ja unohdin sen verran sanoa tuosta jalkapallon MM-kisoista, josta äsken puhuin tuossa ennen kappaletta. Tosiaan kun Ruotsi sitten huomenna pelaa, eikö se ollutkin huomenna? Nyt lähti päivämäärät minulla tästä katosi, mutta huomenna siis ainakin, mitä äsken katsoin, kyllä tuosta löysin sen uudestaan. Huomenna siis Ruotsi kohtaa Ranskan MM-kisoissa, jalkapallokisoissa, kello 23 Ruotsin aikaan. Alkaa tuo ottelu hieman myöhemmin illemmalla. Ja nämä siis jalkapallon MM-kisat, niin hän jatkuu vielä aika pitkälle heinäkuulle. Finaali järjestetään sitten 19. päivää heinäkuuta. Mikäs viikonpäivä se onkaan? Se on sunnuntai. Ja sitten taas semifinaali, niin se järjestetään 14. päivä 7. ja sitten 15. päivä 7. myöskin. Ja sitten match om tredje plats, eli se, joka saa sitten niin sanotusti bronssia näissä kisoissa, niin se sitten valmistuu 18. päivä 7. pelataan bronssista MM-kisojen, jalkapallojen MM-kisoissa. Tosiaan siis finaali sitten 19. päivä heinäkuuta. Tällainen jalkapallokesä monilla luvassa. Mutta kello tosiaan tikittää. Kohta ollaan kello 9. Mutta tässä kyllä ehtii vielä ainakin laittaa Antti Ketosta soimaan kappaleella Ohi menevät päivät.

Siinä Antti Ketonen kappaleella Ohi menevät päivät. Ja niin se vaan on, tämäkin ohjelma on nyt ohi mennyt. Nimittäin tänään maanantaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seuranasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Iltapäivä se lähtee sieltä sitten käyntiin luulajasta Pekka Kenttälän kanssa. Musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Mutta lähdetään nyt vielä Sina Viola pariin kappaleella Kaikki loppuu keväällä, jonka jälkeen on sitten EK-uutisten aika ja ne toimittaa Carl Oscar Alsien. Ja vaikka tämäkin ohjelma on nyt taputeltu, niin ei hätää, nimittäin mehän kuullaan sitten taas torstaina aamulla. Ja minä, Vilma, toivotan oikein hyvää alkavaa kesäistä maanantaipäivää juuri sinulle.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.

0: Vuorossa uutiset. Etelä-Korea panostaa voimakkaasti tekoälyyn yli 1 000 miljardin euron investoinneilla tulevina vuosina. Investoinnit toteutetaan yritysten ja julkisen sektorin yhteistyönä. Rahaa suunnataan muun muassa sirutehtaisiin ja datakeskuksiin. Tavoitteena on nousta Kiinan ja Yhdysvaltojen rinnalle yhdeksi maailman johtavista tekoälymaista, kertoo AFP. SVT:n suomenkielisten uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle on aiheuttanut reaktioita Sveriges Radio Finskan sosiaalisessa mediassa. Näin ajattelee Tyllingessä asuva Tuula Kinnunen.
1: Se on varmaan sellainen kanava, missä ei muita mielenkiintoisia ohjelmia ole, että uutisten takia vaihtaa kanava, niin se jää tekemättä. Ja kanava 24, minä en ainakaan ole vielä löytänyt sitä minun televisiosta. Mun täytyy varmaan ruveta tutkimaan sitä televisiota tarkemmin, että onko siinä todella se kanava.
0: Sundsvallin pohjoispuolella asuva veli Utriainen uskoo, että ruotsin suomalaiset löytävät television uutiset jatkossakin.
2: Ei se minusta mitään, sehän on siellä. Ei ne mihinkään ne uutiset häviä, se on vaan eri napista painettava. Näet televisiosta ykkösen ja kakkosen tänä päivänä, sä tulet näkemään sen SVT24 ihan samalla lailla.
0: SVT ilmoitti kesäkuussa siirtävänsä suomenkieliset uutiset vuoden vaihteessa SVT24-kanavalle, joka tällä hetkellä jakaa kanavapaikan lastenohjelmien kanssa. Toimittajina oli Lari Honkanen ja Niki Bergman. A-traktoreiden määrä Ruotsissa on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2021. Kuljetushallituksen mukaan A-traktoreita oli tuolloin liikenteessä 40 000. Tänä vuonna määrä on lähes 70 000. Onnettomuudet eivät kuitenkaan ole lisääntyneet samassa tahdissa, mikä viraston mukaan voi johtua turvallisuutta edistävistä sääntömuutoksista. Vuokra-asuntojen rakentaminen omakotitaloalueille segregaation vähentämiseksi jakaa äänestäjiä Ruotsissa. Tämä käy ilmi Indikaator Opinionin P4:lle tekemästä kyselystä. 40 suhtautuu myönteisesti siihen, että omakotitaloalueille rakennettaisiin lisää vuokra-asuntoja segregaation vähentämiseksi. Yhtä moni suhtautuu asiaan kielteisesti. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet kello 2:00.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

kysyt, kyllä saat sen luva. Laittaa tuhman viesti ja tuhman kuvan. Luin sellaisesta, ihmiset tykkää. Nyt näet mun poskilta punan, jäiset kasvot ja haistat sukat. Sä lähit menemään, jäin leukoja etsimään.

Heinolassa oot, mua sovalla kaivelee menetetyt maikset. Onhan pikku lauantai, yksin kaljoissa kämpillä taas. Vähän päissää sulle raapustan.

viesti ja tuhman kuvan. Vieläkö sellaisesta tykkää? Jos kysyt, kyllä minäkin laitan. Kokottelun viestin, no uskallaankohan?

saat sen luvan laittaa tuhman viesti ja tuhman kuvan. Kyllä vielä sellaisesta tykkään. Nyt näet mun poskilta punan, jäiset kasvot nousu.

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

kaunista ja rumaa. Rakasta mua, rakasta lujaa. Anna jo mennä, älä kysele lupaa.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää maanantailta päivää täältä Luulajan radiotalolta toivotan minä Pekka Kenttälä. Tänään siirrytään Suomen Suviseurat. Sehän on vanhoillis-lestadiolaisen herätysliikkeen vuosittainen suurjuhla. 80 000 ihmistä osallistui tai osallistuu viimeinen päivä tänään siellä Kauhavalla. Porukkaa Suomesta, Ruotsista, maailmalta. Ja meidän mukana tässä tämä eka tunnilla ainakin on Taalain maalta Timo Löppönen, joka osallistuu näihin suviseuroihin siis. Ja puhumme Ruotsin television suomenkielisestä toiminnasta. Hän kerrottiin tässä jo pari viikkoa sitten siitä, että SVT on päättänyt siirtää suomenkieliset uutiset pois SVT2-kanavalta. Ja tämä aihe, sehän on herättänyt kritiikkiä ja keskustelua myös sosiaalisessa mediassa ja mediatutkijoiden mielipidettäkin saadaan tietää tämän lähetyksen aikana liittyen tähän asiaan. Ja siellä Tukholmassa, siellä avattiin ensimmäinen kunnallinen henkilökunnan pyörittämä sauna, Hundstullsbastun. No se taitaa varmasti olla siellä Söderin Hundstullilla. Vilma Peltomäki kävi siellä paikan päällä kurkkaamassa, minkälaisesta saunasta on kyse. Senhän meidän täytyy tietää, eikö niin? Kohta saamme myös tietää, mitä uutispuolella tapahtuu ja niitä uutisia seurataan koko iltapäivän ajan Elsa McLeanin avulla. Hän on kohta meidän mukana, ei ihan vielä. Hän saa olla mukana 2:22 päästä. Se on nimittäin tämän seuraavan ja ensimmäisen biisin pituus, Turisti uudestaan.

0: Hyvää iltapäivää, Elsa McLean.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Kerropa, mitä uutisissa?
1: Suomessa sisäministeriö tiedottaa, että Suomi avustaa maanjäristysten tuhoista kärsinyttä Venezuelaa toimittamalla sinne hätämajoitusapua. Euroopassa taas tämä Eurooppaa kurittanut helleaalto jatkaa matkaansa itään ja esimerkiksi Kroatiassa on varoitettu erittäin vaarallisesta kuumuudesta. Ja BBC uutisoi, että Kanada saa osallistua euroviisuihin ensi vuonna.
0: Oi, siinä oli uutisia kuule. Oho, tuota pitää tutkia tarkemmin. Australiahan on jo mukana, mutta myös Kanada. Jatketaan musiikilla. Samuli Putro, olet puolisoni nyt.

Muistatko sen mökkitien, jossa koivut kumartuivat auton yli? Levyseppä haluaa kuulla sen kappaleen, joka soi silloin, kun olit matkalla järvelle, eväät takapenkillä ja aurinko ei laskenut ollenkaan. Kerro tarinasi, me soitamme sen kaikille Levyseppässä.

Vesala ja Olavi Uusivirta oli tämä ja kappaleen nimi Kipee. Seuraavaksi puhumme Ruotsin television suomenkielisestä toiminnasta. Tässä pari viikkoa sitten me kerroimme, että SVT on päättänyt siirtää suomenkieliset uutiset pois SVT2 kanavalta ja päätöksen taustalla on se, että SVT lakkauttaa yhden televisiokanavistaan ja kanavien määrä vähenee vuonna 2027 4-3. SVT:n paikallis- ja vähemmistö

0: SVT:n suomenkielisten uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle on aiheuttanut reaktioita.
1: No se on taas tätä suomen kielen syrjintää, että vähennetään tai siirretään sellaiselle kanavalle, jota ei välttämättä kaikilla ole.
2: Sinnehän siirtyy muitakin näitä vähemmistöohjelmia ja se on minusta parempi, että ne on siellä vähän omassa karsinassa.
0: Tuula Kinnunen Tyllingestä ja Veli Utriainen Sundsvallista ovat kommentoineet päätöstä Sveriges Radio Finskan sosiaalisessa mediassa. SVT ilmoitti kesäkuussa siirtävänsä suomenkieliset uutiset vuoden vaihteessa SVT24-kanavalle, joka tällä hetkellä jakaa kanavapaikan lastenohjelmien kanssa.
3: Man kan ju välja att se det som en satsning på SVT 24 då.
0: Media-analyytikko Ulle Lidbom uskoo, että uutisilla on vakituisia katselijoita, jotka löytävät uutiset uudesta paikasta.
3: Men det är klart att det är en förändring och alla förändringar riskerar ju att hota publiksiffrorna.
0: Mutta journalistiikan emeritusprofessori Tom Mooring on kriittinen.
4: Jos ne ajatukset, joita mä oon nyt julkisuudessa nähnyt, että sinne siirretään useita vähemmistökieliohjelmia ja niitä keskitetään tälle kanavalle, niin siitä saattaa tulla sen tapainen kanava, josta voi pahimmassa tapauksessa käyttää sana gettokanava.
0: Tom Mooringin mielestä SVT-muutokset rikkovat Ruotsin allekirjoittamaa vähemmistökielisopimusta.
4: Silloin ei toteudu se yleinen tavoite, että näkyvyyttä lisätään ja että tuetaan kieltä ja kielen jatkuvuutta Ruotsissa.
0: Lari Honkanen ja Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.
5: Ja seuraavalla tunnilla paljon enemmän tästä asiasta. Tutkitaan tätä tarkemmin. Kohta sinne Kauhavalle. Suviseurat pidetään viimeistä päivää siellä Kauhavalla ja Taalainmaalta on mukana Timo Löppönen. Pari biisiä ennen sitä Katri Helena Ei kauniimpaa ja Sipe Tilatkaa tytöt taksi.

Springsteen kun neuvoi lähde kulkemaan. Raudan kunnostin ja ajelin ympyrää. Sitä oikein.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
1: No niin, nyt näistä suviseuroista tänä vuonna Suomen Kauhavalla. Suviseuratte, sehän on vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen vuosittainen suurjuhla, joka kokoaa kymmeniä tuhansia osallistujia eri puolilta Suomea ja täältä Ruotsistakin ja ympäri maailmaa. Vuoden 2026 suviseurat järjestetään Kauhavalla. Ohjelmassa on seuroja, jumalanpalveluksia, yhteislaulutilaisuuksia, sunnuntaikoulu, nuorten ilta sekä kansainvälistä toimintaa. Lisäksi tapahtumaa välitetään radion kauttakin ja osa tilaisuuksista nauhoitetaan tai lähetetään suoraan. Suviseuroissa yhdistyvät uskonto, yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö, perinteet ja nykyajan viestintä. Ja tämä tapahtuma tarjoaa paljon haastateltavia, on järjestäjiä, puhujia, ensikertalaisia, nuoria, ulkomaalaisia vieraita ja perheitä. Meillä on mukana Ruotsista Timo Löppönen. Hyvää iltapäivää, Timo.
2: No hyvää iltapäivää.
1: Sinä olet Taalainmaalta täältä Ruotsista paikan päällä siellä Kauhavalla, eikö niin?
2: Kyllä, täällä ollaan vielä.
1: Mistä päin tarkalleen?
2: No me ollaan Gangnevin kunnasta. Jyrosista, läheltä Buurningen kaupunkia.
1: Joo. Kerropa nyt, Timo, nämä suviseurat. Mitä ne merkitsevät sinulle ja teille?
2: No nämä on niitä, vuodessa voisi olla pari huippukohtaa elämässä ollut aina. Toinen on tietenkin joululapsuudesta lähtien ja toinen on sitten suviseurat. Eli minä olen kulkenut suviseurassa ensimmäisen kerran ihan lapsena, vauvana jonkun sylissä, mutta vuodesta 70 alajärjeltä asti ja sitten melko muutama tauko ollut välissä ja tähän päivään asti.
1: Niin.
2: Tärkeä tapahtuma.
1: Okei, ja mikä on sinulle tapahtuman niin kuin tärkein anti?
2: Tässä on kaksi varmaa semmoista osasta, että täällähän tapaa siis tavattoman paljon ystäviä, joita on oppinut tuntemaan vuosien varrella, jotka asuu Suomessa täällä, mitä ei niin usein nähdä, ja myös Ruotsista tulee tänne, ja omia lapsia, mulla on muutamia lapsia täällä, niin ne tavataan täällä, monet niistä, mutta sitten tietenkin pyritään hiljentymään myös Jumalan sanan kuuloon. Nämä on ne kaksi osasta varmaan, mistä koostuu nämä pääasialliset tämä anti ja sisältö.
1: Niin, ja millainen tunnelma siellä on ollut tällä kertaa suviseuroissa?
2: No kuule, aivan huippu. Tämähän olosuhteidenkin puolesta oli ihan huippu. Nämä on ihan mahtavat kelit ollut täällä. Eilen ihan muutama kuuro tuli muuten ollut aurinkoista. Nyt täällä on ihan varmaan kesäntä hellepäiviä tällä hetkellä. Ja kaikki on mennyt hyvin ja todella ollaan Ritvan kanssa, vaimonin kanssa nautittu täällä. On tavattu paljon tuttia ja on kerätty seurateltaan kuuntelemaan ja nautittu suviseura tunnelmasta. Tämä on muutenkin mä pikkuinen lomamatka tuolta Ruotsista, niin se kuuluu tähän osana meidän lomaa.
1: Niin, okei. Kerropa meille, jotka ei ihan tarkalleen tiedä, missä se Kauhava on, missä se sijaitsee.
2: No en minäkään ollut ennen täällä käynyt, mutta sanotaan näin, että me lähdettiin Tampereelta ajelemaan, ajelin semmoista paikkaa, pientä tietä, Kuruvirrat, Kuortane ja sitten tuli Kauhava vastaan. Ja tämä on Vaasasta, ja Vaasa ja Seinäjoen lähellä, mutta ei kuitenkaan ihan kiinni niissä. Siellä päin se on Etelä-Pohjanmaalla.
1: Etelä-Pohjanmaalla. Ja kerro, no, kuinka paljon ruotsin suomalaisia siellä on? Mitä sanoisit? Onko aavistusta?
2: Ihan vaikea sanoa. Kyllä täältä niin kuin pyrkii lähtemään, niin kuin, jotka kuuluvat tähän niin rauhanjärjestykseen, niin ne pyrkivät lähtemään tietenkin suuri joukko, joilla vielä on kuntoa ja voimaa lähteä. Että en osaa sanoa, mutta varmasti täällä on muutama sata.
1: Mm. Näin Timo Löppönen Taalaimaalta siellä paikan päällä Kauhavan suviseuroissa musiikkia väliin. Nessa Nova ja Puiden Oksella.

0: Meillä on mukana Timo Leppänen tältä Ruotsista, Taalaimmalta, Suvi Seura, täydessä käynnissä Kauhavalla. Kerropa meille nyt, Timo, siellähän on tietenkin Suomesta, Ruotsista, ympäri maailmaa ihmisiä. Niin mitä sanoisit, millä tavalla ja kuinka tämä yhteinen usko yhdistää ihmisiä eri tai yli kieli- ja kulttuurirajojen?
1: No, kyllähän se yhdistää, että silloin kun tuntee, että toisella on sydämessä samanlainen vakaumus ja usko, niin sitä ollaan melko turvallisella perusteella. Mäkin olen liikkunut vähän ympäri maailmaa ja on tavannut paljon minulle ennestään tuntemattomia uskovaisia, kun uskovat samalla tavalla, niin sitä on niin kuin ollut vähän niin kuin kotikentällä aina, vaikka kielikin olisi ollut vähän vieras. Eli se on semmoinen turvallinen pohja semmoiselle turvalliselle yhteydelle ihmisten kanssa, jotka on ennestäänkin saattaa tulla outoja.
0: Niin, jos nyt on ja niin kuin onkin ihmisiä ympäri maailmaa tai siellä paikan päälle, niin voiko sitä sanoa, että miltä suomalainen suviseuraperinne näyttää, jos sanotaan vähän niin kuin vieraan silmin?
1: No, se voi olla tietenkin vieraan silmin ihan semmoinen tosi eksoottinen kokemus, koska täällähän todellakin on yli 80 000 ollut parhaimmillaan paikan päälle ja 300 hehtaari alueella on teltta, asuntoautoja ja asuntovaunuja ja tämmöinen niin kuin, ja nuoria lapsia on paljon, että ei kai tämmöistä ole oikein missään muualla. Tämä on valtava megatapahtuma, eli kyllä se on melko eksoottinen juttu, kaikki ne pienne yksityiskohtineen. Täällä saa jonottaa siis paljon, mutta nekin kuitenkin sujuu ja jonottaa se jutellaan tuttuja ja tuntemattomien kanssa. Että tämä on semmoinen varmaan melko eksoottinen kokemus sille, joka jo ennen ollut täällä, ihan sama tuliko Suomesta vai tuliko ulkomailta.
0: Niin, justiisa. Voiko sitten sanoa, millä tavalla, miten tämä perinne, muuttuuko se ja säilyykö se 2020-luvulla?
1: Joo, se on jonkun verran muuttunut. Niin kuin mä sanoin, että mä oon vuonna 70 ensimmäisen kerran itse käynyt omin päin, onko sitä velipojan, vanhemman veden kanssa, ja että voi jonkunlaista vertailupohjaa, niin onhan se muutoksia ollut, ja minusta on parempaan suuntaan, että on tekniikka tullut avuksi eri tavalla ja pikkusen hygieniaa ja tämmöisen kiinnittyhuomiota ja ne on muuttunut. Mutta ja on, ennenhän oltiin niin kuin peltoseudulla, paikkakunta vaihtui aina toisensa jälkeen, mutta nyt ollaan ihan muutamalla paikalla, koska kalusto on melko vaativaa, saa jollekin pellolle, niin pyritään olemaan tämmöisellä kiinteällä pohjalla, niin kuin Kauhavan lentokentän pohja on kiinteä pohja. Että tämmöiset muuttuu, että vähemmän paikkoja missä ollaan, mutta kyllä Suviseura täytti tänään 120 vuotta, siis niin kuin itse Suviseura perinne, niin eiköhän tämä jatko nyt jonkun aikaa, mutta ei me tulevaisuutta tiedetä. Vaikea ennustaa.
0: Vaikea ennustaa, mutta niin paljonkin ihmisiä, kun sä sanoit 80 000, Timo, niin vapaaehtoisten työ taitaa olla aika valtava.
1: Se on niin kuin suurin piirtein 100%, että tämähän pyörii siis vapaaehtoispohjalla, niin kuin oikeastaan koko rauhanjärjestyksen toiminta, kaikki nämä toiminnat, niin tämähän on valtava siis prosessi, että tämä on varmasti nämä, jotka on valmistellut, ne on useamman vuoden valmistellut tätä, eri toimikuntia, eri henkilöitä ja sitten täällä paikan päällä on kaikki, ei vain nämä järjestäjät, vaan myös vieraat osallistuu talkoisiin lapsista aikuisiin saakka, että se on sinne vahva talkoon perinne, mikä elää suviseuroissa ja se niin kuin täällä pitää tämän homman pystyssä.
0: Timo Leppänen siellä paikan päällä suviseuroissa Kauhavalla. Musiikkia väliin. Mara Bals ja Sirpa Leena.

0: Palataan sinne Kauhavaan. Timo Leppänen meidän mukana täältä Ruotsista Taalaimmalta. Sinä olet siellä paikan päällä. Mitä sanot sitten? Jotkuthan on kriittisiä tästä, että tämä vanhoillislestariaisuutta, että ne on ajoittain vähän niin kuin arvosteltu, että se on sulkeutuneisuudesta. Onko semmoista olemassa sinun mielestä?
1: En koe tällaista. Kyllä me pyritään varmaan niin kuin avoimuuteen kaikissa ja jokaiseen tilaisuuteen kaikki on tervetulleita. Nythän tämä, niin kuin tämä meidän saarat, mikä Patharan taustalla kuuluu tuolla, niin se menee ympäri maailmaa tietenkin. Ja todellakin varmaan niin kuin yksi semmoinen avainsanoma, tule ja katso. Eli tule tänne, missä nyt on uskovaisia koolla, onko ne suviseuroissa tai paikallisissa tilaisuuksissa, ja päättele se itse, ota itse kantaa, että kellekään ei varmaan mitään tupuuteta uskoa, mutta aina on kaikki vapaaehtoista, mutta en yhdy tuohon, että ollaan sulkeutuneita, vaan kyllä me pyritään avoimuuteen.
0: Ja onko liike muuttunut viime vuosikymmeninä, jos on, niin miten?
1: Sanotaan näin, että ehkä on tullut vieläkin enemmän avoimiksi juuri siinä, että on niin kuin tajuttu, että miten tärkeä osa on informaatiolla ulospäin, jotta ei tulisi väärinkäsityksiä, väärinymmärryksiä. Tämä liikkeen varmaan yksi semmoinen suurimpia tuntomerkkiä on sieltä 70-luvulta lähtien ainakin ollut valtava lasten ja nuorten määrä, että se on tämä liikkeen yksi iso ulkonaan tuntomerkki, että en tiedä, onko se muuttunut, mutta lähetystyö on lisääntynyt. Että sanotaan näin, että ennenhän pyrittiin vaan, tai vietiin lähetystyötä, tehtiin lähinnä Pohjoismaissa ja joskin muissa, mutta nythän tämä menee niin kuin ympäri maailmaa eri puolille, Afrikkaan, Aasiaan ja niin edelleen. Että se on ehkä semmoinen näkyvä muutos rauhanjärjestön toiminnassa, että nyt niin kuin lähetetään puhujaveliä sinne sun tänne, ja tietenkin näitä nettiseuraa, WhatsApp-seuraa kuunnellaan sitten Intiassa, Pakistanissa ja Afrikassa kymmenissä maissa.
0: Joidenkin mielestä kuitenkin liike vaikuttaa liikaa jäsentensä henkilökohtaisiin ratkaisuihin. Miten kommentoit tätä?
1: Joo, en tiedä, onko näin. Sanotaan näin, että meillähän niin kuin yhdistää yhteinen usko ja yhteinen uskoymmärrys, niin se tietenkin tuo myös samankaltaisia niin kuin ratkaisuja elämässään. Arvomaailman pohja on niin kuin samaa, mutta ei täällä ketään pakottaa mihinkään tiettyjä ratkaisuja, että kyllä me tehdään ihan omasta vapaasta halusta omat ratkaisumme, ja mä niin kuin koen ainakin, että kyllä tässä liikkeessä on suuri vapaus, mutta millä meidän elämäntapa on paljon samankaltaista.
0: Miten sitten erilaiset elämäntavat ja näkemykset mahtuvat liikkeen sisälle?
1: Jos haluaa uskoa, niin kuin Raamatun mukaan se usko, niin kuin me halutaan uskoa, niin se tietenkin tekee sen, että jokainen on silloin tervetty liikkeessä, oli vähän minkälaisia taipumuksia tahansa, mutta tietenkin usko ja elämä seuraa toisiaan myöskin. Se on luonnollinen, että ei tätä ketään potkita kuin pois kuitenkaan.
0: Okei. Niin kuin kuulut, niin tässä on joitakin tämmöisiä kriittisiä kysymyksiä nyt, Timo Leppänen, niin miten haluaisitte korjata yleisiä väärinkäsityksiä liikkeestä?
1: Niin, se voi olla näin, että niin kuin mä sanoin jossakin vaiheessa aiemmin, että tulee ja katso, että kyllä se varmaan, mä luulen, että vaikka kuinka joku yrittäisi vakuuttaa, että näin on asia tai näin on, se ei niinkään tehoa, mutta jos uskaltaa tulla joihinkin ja siellä sitten paikan päällä kuunnella ja kysellä ja katsella, niin eiköhän siellä ne väärinkäsitykset korjaanut, mitä on, että ei se on varmaan se tehokkain lääke.
0: Timo Leppänen, Taalaimmaltaan paikan päällä siellä Kauhavalla suviseurat. Onko tämä viimeinen päivä nyt, Timo, siellä?
1: On. Me ollaan sää Ritvan kanssa purettiin etutelta pois. Me tultiin keskiviikkona ja silloin niin avattiin kenttää aamulla. Me tultiin iltasella ja nyt sitten lähdetään iltapäivällä sitten tästä eteenpäin jatkamaan meidän lomamatkaa.
0: Suuret kiitokset, Timo Leppänen, että olit mukana kertomassa näistä suviseuroista siellä Suomen Kauhavalla tänä kesänä. Kiitos sinulle, Timo.
1: Kiitoksia.

0: Vuorossa uutiset. Suomi avustaa maanjäristysten tuhoista kärsinyttä Venezuelaa toimittamalla sinne hätämajoitusapua, tiedottaa sisäministeriö. Asiasta uutisoi Yle. Suomesta toimitetaan Venezuelaan muun muassa telttoja ja huopia. Avustuksella tarjotaan hätämajoitusta noin 1000 henkilölle. Venezuelassa kuolleiden määrä on noussut yli 1400 ja 1000 ihmiset ovat jääneet kodittomiksi. Venezuelaan on nyt saapunut pelastusapua yhteensä 24 maasta. Useat maat, kuten Yhdysvallat ja EU-maat, ovat myös luvanneet miljoonia jälleenrakennukseen. SVT:n suomenkielisten uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle rikkoo Ruotsin allekirjoittamia vähemmistöjä koskevia sopimuksia. Tätä mieltä on journalistiikan emeritusprofessori Tom Mooring.
1: Siis SVT24 on luonteeltaan jäännöskanava. Se ei ole sellainen kanava, joka millään tavalla tällä hetkellä suuntautuu laajempaan yleisöön, joka ei todellakaan sitten lisää näkyvyyttä ruotsalaisten keskuudessa.
0: Media-analyytikko Ulle Lidbom uskoo, että uutisilla on vakituisia kuuntelijoita, jotka löytävät uutiset uudesta paikasta.
2: Det blir en pedagogisk uppgift där för SVT att ja, men hjälpa tittarna att hänga med och också kanske förklara hur man ska stärka sin satsning på minoritetsspråk. Att bara flytta tv-programmet på det här sättet är naturligtvis ingen satsning, men får väl hoppas att SVT har fler S i rockärmen än bara det här.
0: SVT ilmoitti kesäkuussa siirtävänsä suomenkieliset uutiset vuoden vaihteessa SVT24-kanavalle, joka tällä hetkellä jakaa kanavapaikan lastenohjelmien kanssa. Toimittaja oli Nikki Bergman. Kanada saa osallistua euroviisuihin ensi vuonna, kirjoittaa BBC. Kanadan julkisen palvelun yleisradioyhtiö on nyt hyväksytty Euroopan yleisradiounionin EBUn täysjäseneksi, mikä on euroviisuihin hyväksymisen edellytys. Kanadan pääministeri Mark Carney esitti ajatuksen osallistumisesta laulukilpailuun viime vuoden talousarviossa keinona lähentää suhteita Eurooppaan. Kanada ei ole ensimmäinen Euroopan ulkopuolinen maa, joka osallistuu euroviisuihin. Myös esimerkiksi Israel ja Australia ovat osallistuneet euroviisuihin. Eurooppaa kurittanut helleaalto jatkaa matkaansa itään. Balkanilla, muun muassa Kroatiassa, viranomaiset ovat varoittaneet tänään erittäin vaarallisesta kuumuudesta. Myös Bosniassa ja Hertsegovinassa on varoitettu jopa 40 asteen lämpötiloista. Uutistoimisto AFP:n mukaan vähintään 130 miljoonaa ihmistä Euroopassa altistuu yhä tämän päivän aikana yli 35 asteen lämpötiloille. Tutkijoiden mukaan 20. kesäkuuta alkanut helleaalto on ollut Euroopassa mittaushistorian pahin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan helteisiin on kuollut jo yli 1300 ihmistä. Helleaallon kerrotaan hellittävän viikon puolivälissä Atlantilta saapuvan viileämmän ilmamassan ansiosta, mutta voimakkaammat helteet leviävät uudestaan Länsi-Eurooppaan ensi viikolla. Ja Ruotsin säähän SMH on antanut keltaisen varoituksen rankkasateista suureen osaan Norrbottenin lääniä ja Norrlannin keskiosaa. SMH:n mukaan tulvavaara on olemassa, sillä lyhyessä ajassa voi sataa vettä enimmillään jopa 70 mm. Paikalliset erot ovat kuitenkin mahdollisia. Myös osissa Blekingen, Kalmarin ja Kronobergin läänejä on voimassa oranssivaroitus korkeista lämpötiloista johtuen. Tässä uutiset uutisissa Elsa Mäkliin.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Finskan iltapäivä jatkuu täältä aurinkoisesta, aika tuulisesta luulajasta, mutta pikkuhiljaa näyttää siltä, että tännekin on tulossa oikein kunnon kesä, jos siinä tarkoitetaan sitä, että pitää olla lämmintä. En mä tiedä, lämmintä, sehän riippuu nyt mihinkä verrataan. Täällä on ihan sopivan lämmintä, 17 astetta juuri nyt. Ja no, se tulee olemaan siinä 17-20 astetta tällä viikolla ja vähän sateista ja niin poispäin. Ihan semmoinen normaali normaali kesä täällä käsin. Ei tarvitse ainakaan hätäillä, että on hirveät helteet, niin kuin monessa muussa paikkaa on. Tällä tunnilla, kuulkaa, puhutaan ja mennään läpi aika paljon tästä. Tehän muistatte sen, mehän ollaan kerrottu siitä, että SVT:n uutiset, ne siirtyy kakkoskanavalta toiseen pienempään kanavaan, SVT 24 kanavaan. Ja tästä me keskustellaan, kuulemme mitä journalistiikan emeritusprofessori Tom Mooringe, mitä mieltä hän on tästä, ja myös media-analyyttikko Olle Lidbom kommentoi tätä SVT-uutisten siirtoa. Jatketaan musiikilla Maija Vilkkumaa ja kappale Ingalsin Laura.

0: Kesämuistot. Minun rakkain olikaan tuon biisin nimi. Mehän, kuten aiemmin tänään on kuultukin, niin SVT:n uutisten kanava siirto on herättänyt reaktioita. Ja näin kuulkaa se kuulosti, kun Sveriges Finska kertoi uutisesta ensimmäisen kerran 12. päivä kesäkuuta.
1: SVT:n suomenkielinen uutislähetys SVT Uutiset siirtyy ensi vuonna eli vuonna 2027 uudelle kanavalle. SVT:n johto perustelee päätöstä muun muassa sillä, että jatkossa ohjelmalla on vakaampi paikka eikä ohjelma-aikoja jouduta muuttamaan esimerkiksi suorien lähetysten tai urheilulähetysten takia.
2: Man ska inte behöva se att programmen flyttas från tid till tid, utan där de är, där ska de sändas på den tid man är van. Liksom.
1: Paikallis- ja vähemmistöuutisten päällikkö Jessica Wennbergin mukaan uudistuksen taustalla on myös se, että SVT lakkauttaa opetus- ja asiaohjelmia lähettävän Kunskapskanalenin. SVT:n uutisten lisäksi SVT2-kanavalta SVT24-kanavalle siirtyvät myös muut vähemmistökieliset uutiset. SVT uskoo, että jatkossa vähemmistöuutisia seurataan entistä enemmän myös SVT Playn kautta internetissä.
3: Uutisista oikein hyvää iltaa.

0: uppdrag att vi ska öka synligheten. Och det vill ju vi göra med det här. Så att jag ser inte alls som att vi minskar synligheten, utan tvärtom att det finns en möjlighet att den ökar.
1: Katrin Isula, Sveriges Radio Finska.
2: SVT:n suomenkielisten uutisten siirtäminen tästä SVT2-kanavalta tälle pienemmälle SVT24-kanavalle. Tästä me kuulemme, kohta annetaan journalistiikan emeritusprofessori Tom Mooring kertoa hänen mielipiteistään liittyen tähän muutokseen. Kappaleen jälkeen, joka on vahingossa ikävä, ja sen esittää meille olot.

0: SVT:n suomenkielisten uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle. Se rikkoo Ruotsin allekirjoittamia vähemmistöjä koskevia sopimuksia. Tätä mieltä on journalistiikan emeritusprofessori Tom Mooring, som häntä haastatteli Nikki Bergman.
1: Se vaikuttaa kyllä erittäin huonosti harkitulta päätökseltä, jos ajatellaan niitä päämääriä, joita sekä lähetysluvassa, joka nyt astui voimaan tämän vuoden alussa, että niissä kansainvälisissä sitoumuksissa, mitä Ruotsi on, mihin Ruotsi on sitoutunut, niin niiden valossa tämä vaikuttaa kyllä huonosti harkitulta päätökseltä.
2: Miksi?
1: Koska mitä ilmeisimmin tämä kanava

0: SVT 24 ei toteuta sitä näkyvyyden lisääntymistä, mistä sekä kanavan johto on julkisesti puhunut, että myös nämä mainitut kansainväliset ja kansalliset dokumentit, mihin ne tähtäävät.
1: Mitä oikeastaan sanotaan näissä kansainvälisessä puitesopimuksessa, jonka Ruotsi on allekirjoittanut, mikä koskee siis juuri vähemmistöjen medianäkyvyyttä?
0: Ruotsi on sitoutunut siihen, että on olemassa televisiokanava, joka on suomenkielinen ja tämä on siis siinä charterissa, joka koskee niin alueellisten ja vähemmistökielten tai vähemmistökielten edistämistä, Charter for Regional or Minority Language nimeltään, niin tähän sisältyy nimenomaan tällainen sitoumus. Sitä on täytetty aikanaan sellaisen sekakanavan avulla, jota on Suomen puolelta tuotu ja RSKL on sen toimittanut omalla toimiluvallaan. Ne ovat nyt joutuneet lopettamaan sen maalähetyksiä ja maanpäällisiä lähetyksiä ja se on enää nyt olemassa sitten kaapelikanavissa. Tämä kanava myös alun perin oli sellainen, että sitä ei oikeastaan hyväksytty mitenkään ilolla siellä Council of Europein Eurooppa-neuvoston puolella, koska sitä ei toteutettu, sitä ei tuotettu Ruotsin suomalaisten ehdoilla eikä niiden elämästä lähtöisin, vaan se oli suomenkielinen kanava, joka kertoi Suomen oloista.
1: Eli kyseessä oli TV Finland, joka oli tavallaan niin kuin Ylen eri ohjelmien yhdistelmä, jota sitten täällä Ruotsissa oli mahdollista nähdä.
0: Aivan oikein.
1: Tietyillä sopimuksilla. Mitä se nyt tarkoittaa, kun tätä TV Finlandia ei ole samassa jakelussa kuin aikaisemmin ja sitten tulee tällainen päätös SVT:n puolelta näistä suomenkielisistä uutisista, niin mitä sun matematiikalla se tarkoittaa?
0: No se tarkoittaa kyllä ihan selvää huononnusta. Ja tämä huononnus menee päinvastaiseen suuntaan kuin mihin nämä puheena olleet kansainväliset ja kansalliset asiakirjat velvoittaisi ja myös ihan toiseen suuntaan kuin mihin kanavan tai SVT:n johto on sanonut pyrkivänsä.
2: Journalistiikan emeritusprofessori Tom Muringe, jatketaan haastattelua hänen kanssaankin väärin. Haastattelee häntä kappaleen jälkeen Goldilocks ja kappale Mercy.

0: SVT:n suomenkielisten uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle. Siitä me keskustellaan ja jatketaan Nicki Bergmanin haastattelu emeritusprofessori Tom Mooringin kanssa.
1: Mitä nyt sitten on tehtävissä? Eli mitä, voiko Euroopan neuvosto tehdä tälle asialle jotain tai miten siellä reagoidaan, luulet?
2: Mä oletan, että Euroopan neuvoston tämän asiakirjan asiantuntijakomitea ottaa asian käsittelyyn seuraavassa tarkastuskierroksessa, joka nyt tulee joidenkin vuosien kuluttua. Ja tietenkin sihteeristö siellä saattaa reagoida jo aikaisemmin.
1: Niin, tosiaan näitä Euroopan neuvoston tarkastuskierroksia, niin niitä tehdään suurin piirtein 5 vuoden syklillä. Ja nyt tällä hetkellä Ruotsi on jättänyt juuri edellisen raporttinsa, eli seuraavaan syklin alkamiseen on vielä jonkun verran aikaa. Mitä tälle päätökselle nyt voi sitten tehdä?
2: Siinä on vaikeata sitten tehdä mitään muuta kuin yrittää vaikuttaa SVT:n johtoon ja argumentoida sen puolesta, että tämä päätös on huono ja että se perustelu, jota on esitetty sen tueksi, että se on sekä huonosti harkittu että mitä ilmeisimmin valheellinen.
1: Vähemmistöjaoston päällikkö on sanonut haastattelussa, että näkyvyys lisääntyy, kun siirretään sinne SVT24-kanavalle, vaikka tilastollisesti niin SVT2 katsojia on viikkotasolla 1,3 miljoonaa ja SVT24-kanavalla 100 000 tai noin suurin piirtein. Mitä sä ajattelet näistä luvuista?
2: Tällä hetkellähän nämä on katastrofilukuja ja se on ehkä harmillista käyttää tällaista sanaa, mutta mitä ilmeisimmin, jos ne ajatukset, joita mä oon nyt julkisuudessa nähnyt, että sinne siirretään useita vähemmistökieliohjelmia ja niitä keskitetään tälle kanavalle, niin siitä saattaa tulla sen tapainen kanava, josta voi pahimmassa tapauksessa käyttää sana gettokanava, joka ei todellakaan sitten lisää näkyvyyttä ruotsalaisten keskuudessa, vaan on sitten erikoiskanava, joka palvelee niitä suppeita ryhmiä, jotka ovat siinä niin kuin vähemmistö katsojien keskiössä, ne, jotka ovat varsinaisesti riippuvaisia siitä kielellä annetuista tiedoista ja uutisista, mutta ne, jotka ovat tavallaan marginaaleilla myös vähemmistön piirissä, niin ne joutuvat tämän ulkopuolelle. Ja silloin ei toteudu se yleinen tavoite, että näkyvyyttä lisätään ja että tuetaan kieltä ja kielen jatkuvuutta Ruotsissa, johon sekä hallitus että lähetyslupa että nämä kansainväliset sitoumukset perustuvat.
1: Mutta vastaava päällikkö on sanonut, että näkyvyys lisääntyy.
2: Se jäi sitten todistettavaksi ja ei tiedetä, että miten tämä kanava kehitetään. Sitähän pitää kehittää sitten laajalla spektrillä niin, että se houkuttelee myös muita katsojia kuin sitä erittäin suppeata katsojamäärää, mikä se nyt kokoaa. Siis SVT24 on luonteeltaan jäännöskanava. Se ei ole sellainen kanava, joka millään tavalla tällä hetkellä suuntautuu laajempaan yleisöön.
1: Mutta miksi on tärkeää, että vähemmistökieliset ohjelmat näkyvät myöskin enemmistökieliselle yleisölle?
2: Televisiolla on erikoinen mahdollisuus ja kyky näyttää ja olla tavallaan ikkuna kulttuurisiin ryhmiin ja kulttuurisiin erikoisasemassa oleviin ihmisiin ja ihmisryhmiin. Tämä on se kanava, jos puhutaan nimenomaan siitä lähetystelevisiosta, joka tulee niin kuin tabloo-television tyyppisenä, niin se on se ikkuna, joka parhaiten lisää näkyvyyttä erinäisiin tällaisiin ryhmiin, kuten esimerkiksi ruotsin suomalaisiin ja niiden kieleen ja kulttuuriin.
0: Hmm. Näin siis Tom Mooring, journalistiikan emeritusprofessori, häntä haastatteli Nicki Bergman ja hetken kuluttua kuullaan, kuinka media-analyytikko Ulle Lidbom kommentoi tätä SVT-uutisten siirtoa. Ulle Lidbom siis laitetaan pari biisiä tähän väliin. Samuel Shipway ja kappale Inferno ja sen jälkeen Johanna Kurkela, ei panikoida.

0: Näin hienosti Emma Matilda, älä mee.
1: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
0: Nythän se vaan on niin, kuulkaa, että pudotuspelit ovat alkaneet jalkapallon MM-kisoissa. Tosi jännä vaihe siis se pudotuspelit. Sehän on kuule niin ratkaisu. Joka ottelussa voittaja jatkoon, häviäjä kesälomalle. Eilettään Kanada voitti Etelä-Afrikan. Se oli se ensimmäinen ottelu näissä pudotuspeleissä. Siis tänä iltana 7 Ruotsin aikaa taisi olla Brasilia-Japani. Minäpä veikkailen tässä nyt, katsotaan eteenpäin. Jännä tilanne. Nehän on niin kuin eri puolilla tätä, näitä kaksi lohkoa, niin kuin sitten pikkuhiljaa näistä sitten saadaan se finaalijoukkueet ja lopullinen voittaja. Se riippuu siis, millä puolella on. Tämä on niin kuin jännä. Brasilia, Japani, minä veikkaan Brasilia voittaa sen ottelun. Saksa, Paraguay, veikkaan Saksan. Hollanti, Marokko. Hollanti tosi kova joukkue, mutta Hollanti on pelannut tosi hyvin. 5-1 Ruotsia vastaan. Hollanti jatkoon. Norsunluurannikko Norja. Norja on pelannut tosi hyvin. Norja jatkoon. Ranska, Ruotsi sitten. Oi. Valitettavasti Ruotsi. Todennäköinen suursuosikki on Ranska. Yksi mestarisuosikeistahan ne on. Ei Ruotsi pysty yllättämään tällä kertaa valitettavasti. Ranska jatkoon. Meksiko, Ecuador, Meksiko. Kyllä Meksiko ottaa sen. Saattaa olla aika tiukka ottelu sekin, mutta Meksiko jatkoon. Englanti, Kongon demokraattinen tasavalta. Kyllä Englanti on supersuursuosikki siinä ottelussa. Vaikeampia sitten tässä eteenpäin. Belgia, Senegal, Belgia, Yhdysvallat, Bosnia, Herzegovina. No, Yhdysvallat. Espanja, Itävalta, Espanja, supersuursuosikko siinä ottelussa. Portugali, Kroatia, tosi tiukka kamppailu siitä tulee. Tasainen kohtaaminen luulisin, mutta sanotaanko Portugali. Sveitsi, Algeria, Sveitsi, Australia, Egypti, Australia, Argentiina, Cap Verde, Argentiina ilman muuta, vaikka Cap Verde on ollut kyllä niin mahtava. Suuri menestys heille. Kiitoksia kisoista, mutta Argentiinaa vastaan tulee se tappio. Kolumbia, Ghana. Kolumbia ehkä kuitenkin loppujen lopuksi voittaa. Tasainen pari, mutta sanotaan Kolumbia. Niin kuin kuulette, ei ole aika tiukkiakin jotkut nämä ottelut. Katsotaan sitten nopeasti arvio puoliväli eristä. Sehän riippuu nyt, mitkä kohtaa mitkä maat kohtaavat toisensa. Brasilia, Norja. Brasilia. Hollanti, Kanada. Hollanti. Ranska ja Saksa. Ranska. Englanti, Meksiko, Englanti, Espanja, Portugali, hui mikä ottelu, Espanja, Yhdysvallat, Belgia, Yhdysvallat, Argentiina, Australia, no Argentiina, Kolumbia, Sveitsi, no Kolumbia, luultavasti. Välierissä ollaan nyt nopeaan tahtiin, kuulkaa, Brasilia, Hollanti, wow, mikä jännä ottelu, Brasilia. Ranska, Englanti siinäkin on, saattaa olla kuule ihan tämä turnauksen herkkupala. En tiedä, minä veikkaan kuitenkin Englanti. Moni veikkaa Ranskan, minä veikkaan Englannin, ehkä ne voittaa vihdoinkin. Espanja, Yhdysvallat, Espanja, siinä loppui Yhdysvaltojen taival. Argentiina, Kolumbia, Argentiina, aika helppoja, helppoja, mutta aika hyvä tie eteenpäin Argentiinalla. Loppuottelu siis sitten loppujen lopuksi. Katsotaan, mitä me nyt sanottiin tässä, niin, joo, voisiko se olla, kuulkaa, kuitenkin loppujen lopuksi niin, että saadaan loppuottelu jollakin tavalla tässä, että Brasilia, Argentiina jopa. Sehän olisi tosi mahtavaa, jos se niin menisi. Tai sitten minun alkuperäinen veikkaus, ja kyllä mä luulen, että se pitää vielä paikkansa. Mä veikkaan saman kuin mä veikkasin ihan alussa. Englanti, Argentiina finaalissa. Minä veikkaan Englanti, Argentiina finaalissa ja Argentiina voittaa. Se on mun veikkaus. Se oli se minun veikkaus alusta lähtien. Ja mennäänpä sillä linjalla. Nyt ne jännät pelit alkavat. Huhhuh. Ona Kamu jatkaa kaikessa rauhassa kappaleella kaiken annan.

kolmelta eko-uutiset tuttuun tapaan. Ennen sitä vielä yksi biisi, ja me kerätään sen nimi on Halo Helsinki, ja arvaappa kuka sen esittää. Oikea vastaus, Halo Helsinki. Olkaa hyvä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Pitää paikkansa. Iltapäiväohjelma täältä luulajasta käsin jatkuu kappaleella. Onni pitkästä ilosta, sen esittää meille.

0: Vanessa McLean, olepa hyvä.
1: Nyt uutisissa kerrotaan, että Pohjois-Saksassa 5 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut joukkoampumisessa. Sitten kerrotaan, että Puola ostaa 3 sukellusvenettä ruotsalaiselta Saabilta. Sopimus tästä allekirjoitettiin hetki sitten. Ja Suomessa on avattu tänään Suomen pisin Pengertie, joka kulkee Hailuodon saareen.

0: Vuorossa uutiset. 5 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut joukkoampumisessa Staden kaupungissa Pohjois-Saksassa. Asiasta kertoo maan poliisi. Poliisin mukaan 2 teosta epäiltyä on otettu kiinni. Teon motiivi on epäselvä. Paikallisen median mukaan ampumavälikohtaus tapahtui nuorisokeskuksessa Staden keskustassa. Poliisi on kehottanut välttämään tapahtuma-alueella liikkumista, mutta tilanne ei aiheuta poliisin mukaan enää vaaraa. Stade on vajaan 50 000 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee muutaman 10 kilometrin päässä Hampurista länteen. Puola ostaa 3 sukellusvenettä ruotsalaiselta Saabilta. Sopimus on noin 47 miljardin kruunun arvoinen ja sopimus tästä allekirjoitettiin tänään. Puolassa vierailulla olevan pääministeri Ulf Kristerssonin mukaan Ruotsissa rakennettavien alusten toimitukset Puolaan alkavat vuonna 2031. Kaupan osana Saab sitoutuu perustamaan Puolaan sukellusveneiden huollon ja korjauksen yhteistyössä Puolan merivoimien ja teollisuuden kanssa. Ruotsi ja Puola aloittavat myös syvemmän turvallisuus- ja puolustusyhteistyön, joka nimitetään Baltic Sea Pactiksi eli Itämeren sopimukseksi. SVT:n suomenkielisten uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle on aiheuttanut reaktioita Sveriges Radio Finskan sosiaalisessa mediassa. Näin ajattelee Tullingassa asuva Tuula Kinnunen.
1: Se on varmaan sellainen kanava, missä ei muita mielenkiintoisia ohjelmia ole, että uutisten takia vaihtaa kanava, niin se jää tekemättä. Ja kanava 24, minä en ainakaan ole vielä löytänyt sitä minun televisiosta. Mun täytyy varmaan ruveta tutkimaan sitä televisiota tarkemmin, että onko siinä todella se kanava.
0: Sundsvallin pohjoispuolella asuva veli Utriainen uskoo, että ruotsin suomalaiset löytävät television uutiset jatkossakin.
2: Ei se minusta mitään, sehän on siellä. Ei ne mihinkään ne uutiset häviä, se on vaan eri napista painettava. Jos näet televisiosta ykkösen ja kakkosen tänä päivänä, sä tulet näkemään sen SVT24 ihan samalla lailla.
0: SVT ilmoitti kesäkuussa siirtävänsä suomenkieliset uutiset vuoden vaihteessa SVT24-kanavalle, joka tällä hetkellä jakaa kanavapaikan lastenohjelmien kanssa. Toimittajana olivat Lari Honkanen ja Niki Bäriman. Suomen pisin pengertie saareen on auennut. Hailuodon saareen Oulusta kulkeva kiinteä yhteys on nyt avattu kuukautta odotettua aiemmin. Kokonaisuus, joka pitää sisällään 2 siltaa ja pengertietä, on yhteensä 8,4 kilometriä pitkä. Näin myös 60 vuotta kestänyt lauttaliikenne Hailuotoon on loppunut. Tässä uutiset uutisissa Elsa McLean.

Tässä Fatboy the Storm, Fatboy, nehän on jengi täältä Ruotsista. Mä aloin miettimään tässä kappaleen aikana, että olenkohan minä ehkä haastattelut heitä joskus. Saattaa olla, niin siitä on kauan aika. Mutta kuitenkin hyvä bändi ja kauan ollut tuota noin mukana. Nehän perustettiin jo Tukholmassa vuonna 1996. Yhtyeen perustaja jäsen kuuluvat muun muassa laulaja, kitaristi Tuomas Pareikis ja kitaristi Hannu Kiviahu. Näillähän on suomalaiset juuret näillä kahdella kaverilla. No, hieno jengi. Siirrytään Suomen puolelle. Luin tässä Lapin Kansan lehdestä, että Ivalossa järjestettiin ensimmäinen Pride-kulkue ja kunnan ensimmäinen Pride-liputus. Kyllä, ensimmäinen kerran nähtiin tämä kulkue siellä Suomen Ivalossa siis. Ja siellä Inarissa liputettiin sunnuntaina ensimmäisen kerran virallisena LGBTQIA+ päivänä. Lisäksi Ivalon kylällä järjestettiin tämä Pride-kulkue siis. Ja aina kun lukee näistä asioista, niin mä tavallisesti soittelen sinne, mutta nyt en saanut kiinni tätä henkilöä, joka oli järjestäjä. Siellä katsotaan, jos se toimii jonakin toisena päivän LGBTQIA+. Sehän on, kuulkaa, selvitetään se nyt. Se on lyhenne, joka viittaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin sekä moninaisiin identiteetteihin. Ja nämä kirjaimet, kuulkaa, nehän tulevat englanninkielisestä sanoista. L on lesbot ja G on homot ja B on biseksuaalit ja T on transihmiset ja Q on queer-ihmiset ja I on intersukupuoliset ja A on aseksuaaliset. Tämä on semmoinen asia, joka pitäisi niin kuin vähän harjoitella, että oppisi tuon ulkoa tuolla tavalla, että tietää sen. Ja tämä kokoaa. Tämähän on niin hienoa, tämä LGBTQIA+. Sehän on lyhenne, joka kokoaa yhteen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Näin se on. Saa nähdä, jos ehkä jonakin toisena päivänä saan yhteyttä sinne Ivaloon. Katsotaan, mikä on seuraava kappale. No sehän on Ultramariini, Ultramariini ja Kalpea tähteni.

0: Ultramariini, kalpea tähteni siis. Ja seuraavaksi puhummekin Ruotsin television suomenkielisestä toiminnasta. Tässä pari viikkoa sitten hän me kerroimme, että SVT on päättänyt siirtää suomenkieliset uutiset pois SVT2-kanavalta. Ja päätöksen taustalla on se, että SVT lakkauttaa yhden televisiokanavistaan ja kanavien määrä vähenee vuonna 2027 4-3. SVT:n paikallis- ja vähemmistöuutisten päällikkö Jessica Wennberg perusteli haastattelussamme päätöstä muun muassa sillä, että jatkossa SVT-uutisilla on vakaampi paikka, eikä ohjelma-aikoja jouduta muuttamaan esimerkiksi suorien lähetysten tai urheilulähetysten takia. Tämä aihe on herättänyt kritiistäkin keskustelua myös sosiaalisessa mediassa, ja olemme kysyneet myös mediatutkijoiden mielipidettä asiasta. Niki Bergman jatkaa.
1: SVT:n suomenkielisten uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle on aiheuttanut reaktioita.
2: No se on taas tätä suomen kielen syrjintää, että vähennetään tai siirretään sellaiselle kanavalle, jota ei välttämättä kaikilla ole.
3: Sinnehän siirtyy muitakin näitä vähemmistöohjelmia ja se on minusta parempi, että ne on siellä vähän omassa karsinassa.
1: Tuula Kinnunen Tyllingestä ja Veli Utriainen Sundsvallista ovat kommentoineet päätöstä Sveriges Radio Finskan sosiaalisessa mediassa. SVT ilmoitti kesäkuussa siirtävänsä suomenkieliset uutiset vuoden vaihteessa SVT24-kanavalle, joka tällä hetkellä jakaa kanavapaikan lastenohjelmien kanssa.
4: Man kan ju välja att se det som en satsning på SVT 24 då.
1: Media-analyytikko Ulle Lidbom uskoo, että uutisilla on vakituisia katselijoita, jotka löytävät uutiset uudesta paikasta.
4: Men det är klart att det är en förändring och alla förändringar riskerar ju att hota publiksiffrorna.
1: Mutta journalistiikan emeritusprofessori Tom Mooring on kriittinen.
5: Jos ne ajatukset, joita mä oon nyt julkisuudessa nähnyt, että sinne siirretään useita vähemmistökieliohjelmia ja niitä keskitetään tälle kanavalle, niin siitä saattaa tulla sen tapainen kanava, josta voi pahimmassa tapauksessa käyttää sana gettokanava.
1: Tom Mooringin mielestä SVT-muutokset rikkovat Ruotsin allekirjoittamaa vähemmistökielisopimusta.
5: Silloin ei toteudu se yleinen tavoite, että näkyvyyttä lisätään ja että tuetaan kieltä ja kielen jatkuvuutta Ruotsissa.
1: Lari Honkanen ja Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.
0: Tällaista keskustelua on siis syntynyt SVT:n päätöksestä siirtää suomenkieliset uutisensa kakkoskanavalta SVT24-kanavalle. Sveriges Radio Finska seuraa asiaa ja pyrimme saamaan SVT:n vastauksen äsken kuultuun kritiikkiin. Samanna jatkaa kappaleella Pimeä yö.

Muistatko sen mökkitien, jossa koivut kumartuivat auton yli? Leviseppä haluaa kuulla sen kappaleen, joka soi silloin, kun olit matkalla järvelle, eväät takapenkillä ja aurinko ei laskenut ollenkaan. Kerro tarinasi, me soitamme sen kaikille Levysepässä.

Kannattaa aina silloin tällöin mennä meidän nettisivulle ja katsoa sieltä kuvia liittyen näihin eri juttuihin, joita me kerromme. Esimerkiksi tämä SVT:n uutisten siirtäminen SVT24-kanavalle, että se jakaa mielipiteitä. Se juttu löytyy ja sitten löytyy myös ruotsin kielelläkin sama juttu starkka reaktionerna SVT flyttar finska nyheterna. Joten kannattaa todellakin käydä siellä. Paljon eri ohjelmista infoa ja myös ehkäpä lyhyempiä versioita joistakin haastatteluista, joita me ajamme iltapäivässä tai aamuohjelmassa esimerkiksi. Käyttäkää ihmeessä vähän aikaa silloin tällä. En tiedä mitä kautta muuten kuuntelettekaan tätä iltapäivää. Onko se kännykän kautta, läppärin kautta vai mitä kautta? Kiitos, että kuuntelet. Tuolta se nyt kävelee Pekka Nisu ennen ekoutisia.

0: Radio Finska.
1: Iltapäivä jatkuu. Täällä oli kuule hieno päivä, kun lähetys alkoi, niin aurinko paistoi ja niin poispäin. Nyt näyttää, että onpa ehkä jopa sadetta tulossa. Se on ollut tämmöistä täällä. Luulijassa käsin tämä kesä, hyvin vaihteleva. Ei me siitä sen enempää välitetä, me jatkamme kappaleella Sodankylä, Mai Karma.

0: Tämän Tukholman radiotalolle, olepa hyvä, Elsa McLean.
1: Nyt kerrotaan, että Venezuelan pääkaupunkiin Caracasiin on iskenyt jälkijäristys, mutta sen ei ole toistaiseksi kerrottu aiheuttaneen vahinkoja. SSAB taas tiedottaa, että se on jälleen keskeyttänyt työt Luulajan uuden terästehtaan rakennustyömaalla. Näistä ja muista aiheista lisää pian uutisissa.
0: Ja me siirrytään sinne Suomen puolelle tässä kappaleen jälkeen. Siellähän, no se on tämä viimeinen päivä tänään, tämä Suviseura Kauhavalla, semmoisessa paikkaa. Minä olen just tässä katsomassa heidän kotisivua tässä, ja tässä mä kiinnostuin tässä kohta, kuulemme haastattelun yhden Timo Löppösen kanssa, joka on matkustanut sinne vaimonsa Ritvan kanssa sieltä Taalainmaalta, täältä Ruotsissa. Kun tässä menee tähän kotisivuun, niin tässä näkee, kun mä olen miettimään sitä, tässä on suomeksi, ruotsiksi, eestiksi, ranskaksi, saksaksi, näyttää olevan espanjaksikin, ja onkohan tuossa sitten ukrainan kielellä vai millä kielellä tuo onka? Ei, saattaa olla sitten ehkä kreikan kielellä. En tiedä, mutta kuitenkin tässä on paljon, tässä ymmärtää, että tämä on suuri tapahtuma tämä. Tätä voi siis kuunnella, sitä voi katsella, sitä voi löytää kuvia ja seuraohjelmia ja kaikkia. Tosi paljon tietoja tässä Suviseurien kotisivulla tästä tapahtumasta, niin ymmärtää myös, että tämä on todella suuri tapahtuma, ja tämän takana on tietenkin sitten paljon ihmisiä, jotka ovat olleet mukana auttamassa tätä, ja tässä näkyy sitten edelliset Suviseurat, Reisjärvi, Loppi, Kauhava. Ahaa, se oli Kauhavassa 2023kin. Joo, tehdäänpä niin, kuulkaa, että kuulemme tässä kappaleen jälkeen Timo Löppösen, joka on siellä paikan päällä. Joo, sen pitäisi olla niin. Se niminen biisihän se on, Kalle Ahola ja Puut.

0: den.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
2: No niin, nyt näistä suviseuroista tänä vuonna Suomen Kauhavalla. Suviseurat, sehän on vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen vuosittainen suurjuhla, joka kokoaa kymmeniä tuhansia osallistujia eri puolilta Suomea ja täältä Ruotsistakin ja ympäri maailmaa. Vuoden 2026 suviseurat järjestetään Kauhavalla. Ohjelmassa on seuroja, jumalanpalveluksia, yhteislaulutilaisuuksia, sunnuntaikoulu, nuorten ilta sekä kansainvälistä toimintaa. Lisäksi tapahtumaa välitetään radion kauttakin ja osa tilaisuuksista nauhoitetaan tai lähetetään suoraan. Suviseuroissa yhdistyvät uskonto, yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö, perinteet ja nykyajan viestintä. Ja tämä tapahtuma tarjoaa paljon haastateltavia, on järjestäjiä, puhujia, ensikertalaisia, nuoria, ulkomaalaisia vieraita ja perheitä. Meillä on mukana Ruotsista Timo Löppönen. Hyvää iltapäivää, Timo.
3: No hyvää iltapäivää.
2: Sinä olet Taalainmaalta täältä Ruotsista paikan päällä siellä Kauhavalla, eikö niin?
3: Kyllä, täällä ollaan vielä.
2: Mistä päin tarkalleen?
3: No me ollaan Gangnevin kunnasta. Jyrosista, läheltä Buurengen kaupunkia.
2: Joo. Kerropa nyt, Timo, nämä suviseurat. Mitä ne merkitsevät sinulle ja teille?
3: No nämä on niitä vuodessa vuosina pari huippukohtaa elämässä ollut aina. Ja toinen on tietenkin joululapsuudesta lähti ja toinen on sitten suviseurat. Eli minä olen kulkenut suviseurassa ensimmäisen kerran ihan lapsena, vauvana jonkun sylissä, mutta vuodesta 70 alajärjestä asti. Ja sitten melko muutama tauko ollut välissä ja tähän päivään asti.
2: Niin.
3: Tärkeä tapahtuma.
2: Okei, ja mikä on sinulle tapahtuman niin kuin tärkein anti?
3: Tässä on kaksi varmaa semmoista osasta, että täällähän tapaa siis tavattoman paljon ystäviä, joita on oppinut tuntemaan vuosien varrella, jotka asuu Suomessa täällä, mitä ei niin usein nähdä, ja myös Ruotsista tulee tänne, ja omia lapsia, mulla on muutamia lapsia täällä, niin ne tavataan täällä, monet niistä, mutta sitten tietenkin pyritään hiljentymään myös jumalan sanan kuuloon.

0: missä se Kauhava on, missä se sijaitsee?
1: No en minäkään ollut ennen täällä käynyt, mutta tuota, sanotaan näin, että me lähdettiin Tampereelta ajelemaan, ajelin semmoista paikkaa, pientä tietä, Kuruvirrat, Kuortane, ja sitten tuli Kauhava vastaan. Ja mä oon Vaasasta, ja Vaasa ja Seinäjoen lähellä, mutta ei kuitenkaan ihan kiinni niissä. Siellä päin se on Etelä-Pohjanmaalla.
0: Etelä-Pohjanmaalla. Ja kerran, no, kuinka paljon ruotsin suomalaisia siellä on? Mitä sanoisit? Onko aavistusta?
1: Ihan vaikea sanoa. Kyllä täältä pyrkii lähtemään, jotka kuuluvat tähän rauhanjärjestykseen, niin ne pyrkivät lähtemään suuriin joukoihin, joilla vielä on kuntoa ja voimaa lähteä. Että en osaa sanoa, mutta varmasti täällä on muutama sata.
0: Hmm. Näin Timo Leppänen Taalaimaalta siellä paikan päällä Kauhavan Suvi seuroissa musiikkia väliin. Irina ja Kunnon syy.

Meillä on mukana Timo Leppönen tältä Ruotsista, Taalaimmalta, Suvi Seura, täydessä käynnissä Kauhavalla. Kerropa meille nyt, Timo, siellähän on tietenkin Suomesta, Ruotsista, ympäri maailmaa ihmisiä. Niin mitä sanoisit, millä tavalla ja kuinka tämä yhteinen usko yhdistää ihmisiä?

0: eri tai yli kieli- ja kulttuurirajojen?
1: No kyllähän se yhdistää, että silloin kun tuntee, että toisella on sydämessä samanlainen vakaumus ja usko, niin sitä ollaan melko turvallisella perustella. Mäkin olen liikkunut vähän ympäri maailmaa ja on tavannut paljon minulle ennestään tuntemattomia uskovaisia, kun uskovat samalla tavalla, niin sitä on niin kuin ollut vähän niin kuin kotikentällä aina, vaikka kielikin olisi ollut vähän vieras. Eli se on semmoinen turvallinen pohja semmoiselle turvalliselle yhteydelle ihmisten kanssa, jotka on ennestäänkin saattaa tulla outoja.
0: Niin, jos nyt on ja niin kuin onkin ihmisiä ympäri maailmaa tai siellä paikan päälle, niin voiko sitä sanoa, että miltä suomalainen suviseuraperinne näyttää, jos sanotaan vähän niin kuin vieraan silmin?
1: No se voi olla tietenkin vieraan silmi ihan semmoinen tosi eksoottinen kokemus, koska täällähän todellakin on yli 80 000 ollut parhaimmillaan paikan päällä ja 300 hehtaari alueella on asuntoautoja ja asuntovaunuja ja tämmöinen niin kuin, ja nuoria lapsia on paljon, että ei kai tämmöistä ole oikein missään muualla. Tämä on valtava megatapahtuma, eli kyllä se on melko eksoottinen juttu, kaikki ne pienne yksityiskohtineen. Täällä saa jonottaa siis paljon, mutta nekin kuitenkin sujuu ja jonottaa se jutellaan tuttujen ja tuntemattomien kanssa. Että tämä on semmoinen varmaan melko eksoottinen kokemus sille, joka jo ennen ollut täällä, ihan sama tuliko Suomesta vai tuliko ulkomailta.
0: Niin, justiinsa. Voiko sitten sanoa, millä tavalla, miten tämä perinne, muuttuuko se ja säilyykö se 2020-luvulla?
1: Joo, se on jonkun verran muuttunut. Niin kuin mä sanoin, että mä oon vuonna 70 ensimmäisen kerran itse käynyt omin päin, onko tämä velipojan, vanhemman veljen kanssa, ja että voi jonkunlaista vertailupohjaa, niin onhan se muutoksia ollut, ja minusta on parempaan suuntaan, että on tekniikka tullut avuksi eri tavalla ja pikkusen hygienia ja tämmöisen kiinnittyhuomiota ja ne on muuttunut. Mutta ja on, ennenhän oltiin niin kuin peltoseudulla, paikkakunta vaihtui aina toisensa jälkeen, mutta nyt ollaan ihan muutamalla paikalla, koska kalusto on melko vaativaa, saa jollekin pellolle, niin pyritään olemaan tämmöisellä kiinteällä pohjalla, niin kuin Kauhavan lentokentän pohja on kiinteä pohja. Että tämmöiset muuttuu, että vähemmän paikkoja missä ollaan, mutta kyllä suviseura täytti tänään 120 vuotta, siis niin itse suviseura perinne, niin eiköhän tämä jatko nyt jonkun aikaa, mutta ei me tulevaisuutta tiedetä. Vaikea ennustaa,
0: mutta niin paljonkin ihmisiä, kun sä sanoit 80 000, Timo, niin vapaaehtoisten työ taitaa olla aika valtava.
1: Se on niin kuin suurin piirtein 100%, että tämähän pyörii siis vapaaehtoispohjalla, niin oikeastaan koko rauhanjärjestyksen toiminta, kaikki nämä toiminnat, niin tämähän on valtava siis prosessi, että tämä on varmasti nämä, jotka on valmistellut, ne on useamman vuoden valmistellut tätä, eri toimikuntia, eri henkilöitä, ja sitten täällä paikan päällä on kaikki, ei vain nämä järjestäjät, vaan myös vieraat osallistuu talkoisiin lapsista aikuisiin saakka, että se on sinne vahva talkoon perinne, mikä elää suviseuroissa, ja se niin kuin täällä pitää tämän homman pystyssä.
0: Timo Leppänen siellä paikan päällä suviseuroissa Kauhavalla. Musiikkia väliin. Me laitetaan musiikkia väliin. Timohan oli mukana aikaisemmin tässä lähetyksessä. Ja olen tässä jälleen kerran tässä heidän sivulla katsomassa, mitä kaikkia siellä on oikein ollut. Niin siellähän on tietenkin ollut Jumalan palveluksia, paljon messuja, Jumalan palveluksia. Seuraohjelmaa on ollut, laulutuokioita ja niin poispäin. Tehdään näin todellakin, että palataan asiaan sitten uutisten jälkeen. Kolmas osa tätä haastattelua. Timo Leppänen Thaimaalta, siis Thaimaalta, siis anteeksi, siellä Suomessa. Jonna G.A.G. on seuraava artisti ennen uutisia ja sitten jatketaan. Se et oo sä on tämän kappaleen nimi. Olkaa hyvä.

0: Vuorossa uutiset. SSAB on jälleen keskeyttänyt työt Luulajan uuden terästehtaan rakennustyömaalla, tiedottaa yhtiö. Tiedotteen mukaan henkilökohtaiset kaasumittarit ovat havainneet vähäisiä vetysyanidipitoisuuksia, mutta kukaan työmaalla työskennelleistä ei ole sairastunut. SSABn mukaan pitoisuudet eivät ole ylittäneet voimassa olevia raja-arvoja, eikä niiden arvioida aiheuttavan riskiä työmaalla työskentelevälle henkilöstölle. Työt jatkuvat tehtaalla vasta, kun tilanne on tutkittu ja todettu turvalliseksi. Ensimmäisen kerran työt keskeytettiin jo huhtikuussa, kun useilla henkilöillä ilmeni sairausoireita. Työmaa avattiin uudelleen vaiheittain toukokuussa. SVT:n suomenkielisten uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle rikkoo Ruotsin allekirjoittamia vähemmistöjä koskevia sopimuksia. Tätä mieltä on journalistiikan emeritusprofessori Tom Mooring.
1: Siis SVT24 on luonteeltaan jäännöskanava. Se ei ole sellainen kanava, joka millään tavalla tällä hetkellä suuntautuu laajempaan yleisöön, joka ei todellakaan sitten lisää näkyvyyttä ruotsalaisten keskuudessa.
0: Media-analyytikko Ulle Lidbom uskoo, että uutisilla on vakituisia kuuntelijoita, jotka löytävät uutiset uudesta paikasta.
2: Det blir en pedagogisk uppgift där för SVT att ja, men hjälpa tittarna att hänga med och också kanske förklara hur man ska stärka sin satsning på minoritetsspråk. Att bara flytta tv-programmet på det här sättet är naturligtvis ingen satsning, men får väl hoppas att SVT har fler S i rockärmen än bara det här.
0: SVT ilmoitti kesäkuussa siirtävänsä suomenkieliset uutiset vuodenvaihteessa SVT24-kanavalle, joka tällä hetkellä jakaa kanavapaikan lastenohjelmien kanssa. Toimittaja oli Niki Bäriman. 5 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut joukkoampumisessa Staden kaupungissa Pohjois-Saksassa. Asiasta kertoo maan poliisi. Poliisin mukaan 2 teosta epäiltyä on otettu kiinni, mutta teon motiivi on epäselvä. Paikallisen median mukaan ampumavälikohtaus tapahtui nuorisokeskuksessa Staden keskustassa. Kaikki uhrit ovat poliisin mukaan aikuisia. Venezuelan pääkaupunkiin Caracasiin on iskenyt 4,6 magnitudin jälkijäristys. Jälkijäristys havaittiin Caracasin pohjoispuolella varhain aamulla paikallista aikaa. Jälkijäristyksen ei ole toistaiseksi kerrottu aiheuttaneen vahinkoja. Venezuelaa järisytti viime viikon keskiviikkona paikallista aikaa 2 suurta maanjäristystä, joiden seurauksena on kuollut ainakin 1500 ihmistä ja loukkaantunut tuhansia. Tässä uutiset uutisissa Elsa McLean.
3: Kohta jatketaan siis haastattelua Suvi Seuroista, Timo Leppänen meidän mukana. Ennen sitä Alma ja Lonely Night.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Palataan sinne Kauhavaan. Timo Leppänen meidän mukana täältä Ruotsista Taalaimmalta. Sinä olet siellä paikan päällä. Mitä sanot sitten? Jotkuthan on kriittisiä tästä, että tämä vanhoillislestadiaisuutta, että ne on ajoittain vähän niin kuin arvosteltu, että se on sulkeutuneisuudesta. Onko semmoista olemassa sinun mielestä?
2: En koe tällaista. Kyllä me pyritään varmaan niin kuin avoimuuteen kaikissa ja jokaiseen tilaisuuteen kaikki on tervetulleita. Nythän tämä, niin kuin tämä meidän saarat, mikä Patharan taustalla kuuluu tuolla, niin se menee ympäri maailmaa tietenkin. Että, ja todellakin varmaan niin kuin yksi semmoinen avainsanoma, tule ja katso. Eli tule tänne, missä nyt on uskovaisia koolla, onko ne suviseuroissa tai paikallisissa tilaisuuksissa. Ja päättele se itse, ota itse kantaa, että kellekään ei varmaan mitään tupuuteta uskoa, mutta aina on kaikki vapaaehtoista. Mutta en yhdy tuohon, että ollaan sulkeutuneita, vaan kyllä me pyritään avoimuuteen.
1: Hmm. Ja onko liike muuttunut viime vuosikymmeninä, jos on, niin miten?
2: Sanotaan näin, että ehkä on tullut vieläkin enemmän avoimiksi juuri siinä, että on niin kuin tajuttu, että miten tärkeä osa on informaatiolla ulospäin, jotta ei tulisi väärinkäsityksiä, väärinymmärryksiä. Tämä liikkeen varmaan yksi semmoinen suurimpia tuntomerkkiä on sieltä 70-luvulta lähtien ainakin ollut valtava lasten ja nuorten määrä, että se on tämä liikkeen yksi iso ulkonaan tuntomerkki, että en tiedä, onko se muuttunut, mutta lähetystyö on lisääntynyt. Että sanotaan näin, että ennenhän pyrittiin vaan, tai vietiin lähetystyötä, tehtiin lähinnä Pohjoismaissa ja joskin muissa, mutta nythän tämä menee niin kuin ympäri maailmaa eri puolille, Afrikkaan, Aasiaan ja niin edelleen. Että se on ehkä semmoinen näkyvä muutos rauhanjärjestön toiminnassa, että nyt niin kuin lähetetään puhujaveliä sinne sun tänne, ja tietenkin näitä nettiseuraa, WhatsApp-seuraa kuunnellaan sitten Intiassa, Pakistanissa ja Afrikassa kymmenissä maissa.
1: Hmm. Joidenkin mielestä kuitenkin liike vaikuttaa liikaa jäsentensä henkilökohtaisiin ratkaisuihin. Miten kommentoit tätä?
2: Joo, en tiedä, onko näin. Sanotaan näin, että meillähän niin kuin yhdistää yhteinen usko ja yhteinen uskoymmärrys, niin se tietenkin tuo myös samankaltaisia niin kuin ratkaisuja elämässään. Arvomaailman pohja on niin kuin samaa, mutta ei täällä ketään pakota mihinkään tiettyihin ratkaisuihin. Kyllä me tehdään ihan omasta vapaasta halusta omat ratkaisumme. Ja mä niin kuin koen ainakin, että kyllä tässä liikkeessä on suuri vapaus, mutta millä meidän elämäntapa on paljon samankaltaista.
1: Hmm. Miten sitten erilaiset elämäntavat ja näkemykset mahtuvat liikkeen sisälle?
2: Jos haluaa uskoa, niin kuin Raamatun mukaan se usko, niin kuin me halutaan uskoa, niin se tietenkin tekee sen, että jokainen on silloin tervetullut liikkeessä, oli vähän minkälaisia taipumuksia tahansa, mutta tietenkin usko ja elämä seuraa toisiaan myöskin. Se on sellainen luonnon, että ei tätä ketään potkita kuin pois kuitenkaan.
1: Okei. Niin kuin kuulut, niin tässä on joitakin tämmöisiä kriittisiä kysymyksiä nyt, Timo Leppänen, niin miten haluaisitte korjata yleisiä väärinkäsityksiä liikkeestä?
2: Niin, se voi olla näin, että niin kuin mä sanoin jossakin vaiheessa aiemmin, että tulee ja katso. Että kyllä se varmaan, mä luulen, että vaikka kuinka joku yrittäisi vakuuttaa, että näin on asia tai näin on, niin se ei niinkään tehoa. Mutta jos uskoltaa tulla joihinkin ja siellä sitten paikan päällä kuunnella ja kysellä ja katsella, niin eiköhän siellä ne väärinkäsitykset korjaanut, mitä on. Että ei se on varmaan se tehokkain lääke.
1: Hmm. Timo Leppänen Taalaimmaltaan paikan päällä siellä Kauhavalla suviseurat. Onko tämä viimeinen päivä nyt, Timo, siellä?
2: On. Me ollaan sää Ritvan kanssa purettiin etutelta pois. Me tultiin keskiviikkona ja silloin niin avattiin kenttää aamulla. Me tultiin iltasella ja nyt sitten lähdetään iltapäivällä sitten tästä eteenpäin jatkamaan meidän lomamatkaa.
1: Suuret kiitokset, Timo Leppänen, että olit mukana kertomassa näistä suviseuroista siellä Suomen Kauhavalla tänä kesänä. Kiitos sinulle, Timo.
2: Kiitoksia.

0: Samae Koskinen, maaseudun ihminen. Meidän kotisivuilla, nettisivuilla on uutisia liittyen tähän SVT-uutisten siirtäminen SVT24-kanavalle, että se jakaa mielipiteitä. Voitte käydä siellä nettisivulla lukea näistä asioista, nähdä kuvia ja suoruotsinkielisiäkin versioita tästä jutusta löytyy siellä nettisivulla. Ja kuten aiemmin ollaan tänään iltapäivässä kuultukin, niin SVT-uutisten kanavasiirto on herättänyt reaktioita. Ja kuulkaa, näin se kuulosti, kun Sveriges Radio Finska kertoi tästä uutisesta ensimmäisen kerran. Sehän oli kesäkuun 12. päivä.
1: SVT:n suomenkielinen uutislähetys SVT Uutiset siirtyy ensi vuonna eli vuonna 2027 uudelle kanavalle. SVT:n johto perustelee päätöstä muun muassa sillä, että jatkossa ohjelmalla on vakaampi paikka eikä ohjelma-aikoja jouduta muuttamaan esimerkiksi suorien lähetysten tai urheilulähetysten takia.
2: Man ska inte behöva se att programmen flyttas från tid till tid, utan där de är, där ska de sändas på den tid man är van. Liksom.
1: Paikallis- ja vähemmistöuutisten päällikkö Jessica Wennbergin mukaan uudistuksen taustalla on myös se, että SVT lakkauttaa opetus- ja asiaohjelmia lähettävän Kunskapskanalenin. SVT:n uutisten lisäksi SVT2-kanavalta SVT24-kanavalle siirtyvät myös muut vähemmistökieliset uutiset. SVT uskoo, että jatkossa vähemmistöuutisia seurataan entistä enemmän myös SVT Playn kautta internetissä.
3: Oikein hyvää iltaa.
1: SVT-uutisten toimituspäällikkö Päivi Milanovic on huolissaan siitä, miten katsojat jatkossa löytävät suomenkielisen uutislähetyksen.
4: Nähtäväksi jää. Että mä luulisin, että meillä on iso vastuu siinä, että me pystytään sitten niin kuin välittämään tämä tieto yleisölle, että mistä ne uutiset sitten löytyi.
1: Mediakulutusta mittaavan MMS:n mukaan SVT2 tavoitti vuonna 2025 yli 1,3 miljoonaa katsojaa viikossa. SVT24-kanavalla katsojia oli alle 100 000. Paikallis- ja vähemmistöuutisten päällikkö Jessica Wennberg ei usko, että vähemmistökielisten uutisten siirtäminen SVT24-kanavalle vähentää vähemmistöjen näkyvyyttä Ruotsissa.
2: Så har vi ju ett uppdrag att vi ska öka synligheten. Och det vill ju vi göra med det här. Så att jag ser inte alls som att vi minskar synligheten, utan tvärtom att det finns en möjlighet att den ökar.
1: Katrin Isula, Sveriges Radio Finska.
0: Ja SVT:n suomenkielisten uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta tälle pienemmälle SVT24-kanavalle, se rikkoo Ruotsin allekirjoittamia vähemmistöjä koskevia sopimuksia. Tätä mieltä on journalistiikan eremitusprofessori Tom Mooring. Häntä haastattelee Niki Pärimann.
5: Se vaikuttaa kyllä erittäin huonosti harkitulta päätökseltä, jos ajatellaan niitä päämääriä, joita sekä lähetysluvassa, joka nyt astui voimaan tämän vuoden alussa, että niissä kansainvälisissä sitoumuksissa, mitä Ruotsi on, mihin Ruotsi on sitoutunut, niin niiden valossa tämä vaikuttaa kyllä huonosti harkitulta päätökseltä.
6: Miksi?
5: Koska mitä ilmeisimmin tämä kanava SVT24 ei toteuta sitä näkyvyyden lisääntymistä, mistä sekä kanavan johto on julkisesti puhunut, että myös nämä mainitut kansainväliset ja kansalliset dokumentit, mihin ne tähtäävät.
6: Mitä oikeastaan sanotaan näissä kansainvälisissä puitesopimuksessa, jonka Ruotsi on allekirjoittanut, mikä koskee siis juuri vähemmistöjen medianäkyvyyttä?
5: Ruotsi on sitoutunut siihen, että on olemassa televisiokanava, joka on suomenkielinen ja tämä on siis siinä charterissa, joka koskee niin alueellisten ja vähemmistökielten tai vähemmistökielten edistämistä, Charter for Regional or Minority Language nimeltään, niin tähän sisältyy nimenomaan tällainen sitoumus. Sitä on täytetty aikanaan sellaisen sekakanavan avulla, jota on Suomen puolelta tuotu ja RSKL on sen toimittanut omalla toimiluvallaan. Ne ovat nyt joutuneet lopettamaan sen maalähetyksiä ja maanpäällisiä lähetyksiä ja se on enää nyt olemassa sitten kaapelikanavissa. Tämä kanava myös alun perin oli sellainen, että sitä ei oikeastaan hyväksytty mitenkään ilolla siellä Council of Europein Eurooppa-neuvoston puolella, koska sitä ei toteutettu, sitä ei tuotettu Ruotsin suomalaisten ehdoilla eikä niiden elämästä lähtöisin, vaan se oli suomenkielinen kanava, joka kertoi Suomen oloista.
6: Eli kyseessä oli TV Finland, joka oli tavallaan niin kuin Ylen eri ohjelmien yhdistelmä, jota sitten täällä Ruotsissa oli mahdollista nähdä.
5: Aivan oikein.
6: Tietyillä sopimuksilla. Mitä se nyt tarkoittaa, kun tätä TV Finlandia ei ole samassa jakelussa kuin aikaisemmin ja sitten tulee tällainen päätös SVT:n puolelta näistä suomenkielisistä uutisista, niin mitä sun matematiikalla se tarkoittaa?
5: No se tarkoittaa kyllä ihan selvää huononnusta. Ja tämä huononnus menee päinvastaiseen suuntaan kuin mihin nämä puheena olleet kansainväliset ja kansalliset asiakirjat velvoittaisi ja myös ihan toiseen suuntaan kuin mihin kanavan tai SVT:n johto on sanonut pyrkivänsä.
0: Tom Mooring, emeritus professori journalistiikassa. Kohta lisää haastattelu hänen kanssaan musiikkiväliin Vahteraviinin meneviin naisiin.

0: No niin, jatketaan haastattelua emeritusprofessori Tommy Mooringin kanssa. Nikki Bergman haastattelee.
1: Mitä nyt sitten on tehtävissä? Eli mitä, voiko Euroopan neuvosto tehdä tälle asialle jotain? Tai miten siellä reagoidaan, luulet?
2: Mä oletan, että Euroopan neuvoston tämän asiakirjan asiantuntijakomitea ottaa asian käsittelyyn seuraavassa tarkastuskierroksessa, joka nyt tulee joidenkin vuosien kuluttua. Ja tietenkin sihteeristö siellä saattaa reagoida jo aikaisemmin.
1: Niin, tosiaan näitä Euroopan neuvoston tarkastuskierroksia, niin niitä tehdään suurin piirtein 5 vuoden syklillä. Ja nyt tällä hetkellä Ruotsi on jättänyt juuri edellisen raporttinsa, eli seuraavaan syklin alkamiseen on vielä jonkun verran aikaa. Mitä tälle päätökselle nyt voisitte tehdä?
2: Siinä on vaikeata sitten tehdä mitään muuta kuin yrittää vaikuttaa SVT:n johtoon ja argumentoida sen puolesta, että tämä päätös on huono ja että se perustelu, jota on esitetty sen tueksi, että se on sekä huonosti harkittu että mitä ilmeisimmin valheellinen.
1: Vähemmistöjaoston päällikkö on sanonut haastattelussa, että näkyvyys lisääntyy, kun siirretään sinne SVT24-kanavalle, vaikka tilastollisesti niin SVT2 katsojia on viikkotasolla 1,3 miljoonaa ja SVT24-kanavalla 100 000 tai noin suurin piirtein. Mitä sä ajattelet näistä luvuista?
2: Tällä hetkellähän nämä on katastrofilukuja ja siinä se on ehkä harmillista käyttää tällaista sanaa, mutta mitä ilmeisimmin, jos ne ajatukset, joita mä oon nyt julkisuudessa nähnyt, että sinne siirretään useita vähemmistökieliohjelmia ja niitä keskitetään tälle kanavalle, niin siitä saattaa tulla sen tapainen kanava, josta voi pahimmassa tapauksessa käyttää sana gettokanava, joka ei todellakaan sitten lisää näkyvyyttä ruotsalaisten keskuudessa, vaan on sitten erikoiskanava, joka palvelee niitä suppeita ryhmiä, jotka ovat siinä niin kuin vähemmistö katsojien keskiössä, ne, jotka ovat varsinaisesti riippuvaisia siitä kielellä annetuista tiedoista ja uutisista, mutta ne, jotka ovat tavallaan marginaaleilla myös vähemmistön piirissä, niin ne joutuvat tämän ulkopuolelle. Ja silloin ei toteudu se yleinen tavoite, että näkyvyyttä lisätään ja että tuetaan kieltä ja kielen jatkuvuutta Ruotsissa, johon sekä hallitus että lähetyslupa että nämä kansainväliset sitoumukset perustuvat.
1: Mutta vastaava päällikkö on sanonut, että näkyvyys lisääntyy.
2: Se jää sitten todistettavaksi ja ei tiedetä, että miten tämä kanava kehitetään. Sitähän pitää kehittää sitten laajalla spektrillä niin, että se houkuttelee myös muita katsojia kuin sitä erittäin suppeata katsojamäärää, mikä se nyt kokoaa. Siis SVT24 on luonteeltaan jäännöskanava. Se ei ole sellainen kanava, joka millään tavalla tällä hetkellä suuntautuu laajempaan yleisöön.
1: Mutta miksi on tärkeää, että vähemmistökieliset ohjelmat näkyvät myöskin enemmistökieliselle yleisölle?
2: Televisiolla on erikoinen mahdollisuus ja kyky näyttää ja olla tavallaan ikkuna kulttuurisiin ryhmiin ja kulttuurisiin erikoisasemassa oleviin ihmisiin ja ihmisryhmiin. Tämä on se kanava, jos puhutaan nimenomaan siitä lähetystelevisiosta, joka tulee niin kuin tableau-television tyyppisenä, niin se on se ikkuna, joka parhaiten lisää näkyvyyttä erinäisiin tällaisiin ryhmiin, kuten esimerkiksi ruotsin suomalaisiin ja niiden kieleen ja kulttuuriin.
0: Journalistiikan emeritusprofessori Tom Moorin Nikki Bergman haastatteli. Ja hetken kuluttua kuullaan, kuinka media-analyytikko Ulle Lidbom kommentoi SVT-uutisten siirtoa. Ennen sitä vimmaa ja hei, hei!

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Ja tack Jakob Antti, P4 Norrbotten, ja kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mäen Radio. Sommarens sikhovning närmar sig i Torne älv. Vi besöker Kukkolaforsen där byggandet av kränku, en typ av träbrygga för fiske, är i full gång. Och att fira Pride kan betyda mycket för många. Vi får höra röster från Finska Pello där det firades för allra första gången med en regnbågspicknick. Jo hei ja lämpimästi tervetuloa Mäen Raatioon näin 29. päivä kesäkuuta eli juuniä. Päivän ohjelmassa kuulemma siitä, että lippuamisen siikasesonki lähestyy Tornion väylässä lähemään Kukkolan koskelle, missä on alettu rakentamaan kränkkuja. Ja Pride-fiiraukset on käynnissä monella puolella Tornionlaaksoa ja Lappia, ja sillä oli iso väli Klara Pasmalle, kun hän kasusi Pajalassa.
2: Kun minä olin koulussa, monet käytti bög, niin kuin skällsord, 30 gånger på en skoldag, så använde man det. Det tyckte jag inte var särskilt kul.
1: Ja kohtaama pariskunnan Hollannista, jotka nauttivat pohjoisen ilmoista. Muualla päin Eurooppaahan on ollut aika lämmintä nyt. Ja kuukauden kuvakilpailun voittajakuvassa seuraava sukupolvi on menossa istuttamaan pottuja traktorin perässä. Ja meidän kläpitten ohjelmassa Vilmaa kohtaa tuulimiestä Bieg Olmai, joka on ilmajumala saamelaisessa kulttuurissa, ja hän tarvitsee apua myrskyn kanssa. Täällä Pajalassa ei kuitenkaan näytä olevan myrskyä, missä mie Rasmus Rova olen. Aika viileät ilmat silti ollut, mutta välistä aurinko paistaa ja vettä sattaa. Taitaa tulla kesää.

0: Mikko Alatalo, taitaa tulla kesää. Me ollaan aina keinumaankin kuunnellen sitä kappaletta. Ja kun katson ulos täältä Studioni-klasista, niin näyttää siltä, että pajalalaiset nauttiva ilmasta siellä ulkona. Että en tiedä, kuinka lämmin siellä on, mutta tavalliset vaatteet niillä on kuitenkin päällä, että ei mitään jakkaa ja semmoista. Mutta alammepas ohjelman kalastuksesta ja lippuamisesta, kun meidän reporteri Rellu Schildström kävi Haaparannan kunnan Kukkolan koskella, niin hän huomasi, että siellä ollaan rakentamassa krenkkua, eli vähän niin kuin semmoinen puusta tehty brygga, mistä lipotaan sitten kaloja. Ja tältä se kuulosti.
1: No niin, seison Nils-Erik Grymmin kanssa, eli Nisse Grym täällä Kukkolakosken rannalla. Kerropas vähän, mitä täällä tapahtuu tänään.
2: No, mehän olemme rakentanut tätä yliankkurin, aloittanut tänä päivänä yliankkurin patoamista tässä. Ja tämä on yksi Kukkolankosken pitimmistä paosta, mitä nykyaikana tehdään. Ja sanon, että me pääsemme tuonne siikakuoppiin.
1: Ja tämä tekniikka, mitä te käytätte, niin kerro vähän, että mistä se on alkanut?
2: No, tämä tekniikka on tietenkin jalostettu vuosi sitten varrella, ja me yritämme, tai olemme yrittäneet muitakin ennen, ja

0: jos vesi nousee ja näin pois käsi.
1: Ja nyt minkälainen on veen korkeus tällä hetkellä väylässä sitten, että se on just tänään, että te aloititte?
0: Joo, no tavallisesti me aloitamme viikkoa jälkeen juhannusta ja se veen korkeus saapii olla maksimista 270 senttiä tuossa Matkakosken mittarissa. Ja nyt tällä hetkellä se on 245 ja me haluamme suunnilleen tämän, että ei paljon matalempaakaan, että me haluamme apua virrastakin, että ajaa sen sölän siihen oikeaan paikkaan. Että tämä on aika hyvä virta, mikä on tällä hetkellä meillä just tässä yliankkurin patoamisessa. Että sitten kun viimeiset sölät ajetaan, ne säätyy olla alle 220 Matkakosken mittarissa. Muuten se on vaikeaa sen heiton, mikä seisoo sillä pohjalla, kun ajetaan ulos sölkiä. Että se pomppii vai siellä ja lähtee liikkeelle.
1: Ja minä olen seissyt tässä ja kahtonut teitä, kun tuota, raahannut lankkuja ja pölkkyjä, niin tämä on kovaa työtä.
0: No, talvella häätyy hiihtää ja käydä punttisalilla, että paikat on kunnossa. Että tässä on jonkun verran kuntoa pitää olla, että jaksaa, mutta myös jonkunlaista voimaa, niin kuin vatta- ja selkälihakset ja tietenkin jalkalihakset jonkun verran. Että tämä on monipuolista työtä ja tasapainoa myös, että tuolla pysyy tuossa krenkun päällä. Ja se on hyvää niin kuin kesän treeniä myöskin, että jaksaa sitten lipota siikaa.
1: Ja miltä näyttää siikasesonki?
0: No siikasesonki on aina vaikea, että aina seuraamaan sitä veen lämpötilaa, että se kesäsiikahan on kaunut, että silloin kun me aloin täällä lippuamaan vuonna 1991, niin näihin aikoihin sai jo siikaa, mutta se on kaunut, että se on vasta se vaellussiika, mikä tulee heinäkuun lopussa, jos veen lämpötila vain pysyy alle 20 astetta. Mutta viime vuonna esimerkiksi se meni 10. päivää seuraava kuuta ennen kuin siika tuli, kun se vesi oli niin lämmin, kun oli sää niin poutainen.
1: No niin, mutta kiitos, niin sä pääset nyt lounaalle syömään, että jaksatte jatkaa rakentamista.
0: Joo, kyllä kiitoksia, että sä kävit.
2: Ja reporteri Kukkolakosken rannalla oli Rellu Schielström. Musiikin jälkeen lähemmä toiselle puolelle Tornion väylää ja vähän pohjoisempaan päin Kukkolasta Pelhoon, missä on ensimmäistä kertaa pietty Pride-tapahtuma.

0: tässä oli kappale Joki Riki Sorsan kanssa. Ja nythän on kesä ja se merkittää monessa paikassa, että fiirataan Pride-viikkoja. Menny viikonloppuna oli Pride niin Kirunassa kuin Ivalossa ja tällä viikolla pidetään Tornedalen Pride täällä Pajalassa. Ja kanssa toisessa pikkukunnassa Tornionlaaksossa on pietty ensimmäistä kertaa Pride-tapahtuma. Pellossa piettiin sateenkaaripiknikin, jonka Minna Koivumaa järjesti. Ja hänelle kaikista tärkeintä on, että Pellossa, eli missä tahansa, tohtii olla oma itsensä avoin. Oli sitä vaikkapa homo, hetero eli bi.
1: No, mullehan tämä on niin kuin henkilökohtaisestikin merkittävä ja tärkeä asia. Ja täälläkin on aina sanottu, että jos haluat jotakin aivan samaa mitään harrastaa, niin ala itse vetämään. Niin tämähän se vähän tässäkin oli, että kun ei täällä muuten järjestetä, niin mie aloithan. Ja nyt heti on tullut monta ihmistä sanomaan, että he lähtee mukaan, jos tästä jotenkin jatketaan.
2: Niin mikäs tulla niin kuin hunteerinkin eespäin täällä Pellossa?
1: Alettaisiin kasaamaan porukkaa ja jonkunlaista ryhmää kokoonnuttaisiin ja sitten mahdollisesti pistettäisiin tänne Pellon seta jossakin muodossa. Mm. Tai ainakin seta-toimintaa.
2: Ja setahan on vähän sama niin kuin Ruotsissa on RFSL, alltså Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. Siis sanoit, että sulle tämä on niin kuin henkilökohtaisesti tärkeää. Miksi?
1: Itsekin olen biseksuaali ja vielä vähän sukupuolta tässä. Se on kysymysmerkki, en tiedä tuleeko vastauksia, ei sitä tarvikaan tulla. Mutta ainakin löytää sillä omaa seuraa ja kavereja ja muuta, koska eihän täällä niin kuin Pellossakaan kovin hevillä uskalla tulla sanomaan, että hei, minä olen tämmöinen. Niin sitten se, että saa jonkunlaista tukea tähän ees tämmöisessä piknikmuodossa, niin sitten tavallaan voipi olla oma itsensä. Ja kyllä miekin olen nyt alkanut sanomaan sitä isoon ääneen, jotta sitten ne ihmiset, jotka ei muuten uskaltaisi, niin saa ehkä siitä semmoista, niin kuin, että hei, jos tuokin sanoo, niin ainakin mie voin hänen kanssa jutella siitä.
2: Justiin. No, miten se on otettu vastaan, kun sinä olet niin kuin kertonut esimerkiksi paikallisessa Tornionlaakso-lehdessä, niin sinusta oli juttua ja se oli tosi avoin siinä.
1: Joo, kyllä minä olen semmoinen, että minä olen sanonut, että vähän liikakin avoin, mutta se on osilta myös nuoruudesta tullut semmoinen, kun minuakin on kiusattu näistä asioista ja monesta muista, niin sitten se on tullut semmoinen puolustautumiskeinokin vähän. Niin kuin. Ja minä pidän sitä vain positiivisena tämmöisellä pikkupaikkakunnalla, että on avoin tosi monesta asiasta, niin kuin mielenterveydestä ja tämmöisestä seksuaali- ja sukupuoliasioistakin, niin siinä ainakin heti tunnistaa omat ihmiset reaktioista. Että kyllä se on vieläkin näkyy vahvasti täällä, vaikka kommentteja on tullut myös Pellon puolella semmoista, että eihän täällä syrjitä muita, niin kyllä se on ainakin itselle tullut semmoinen, että sen ainakin näkee vahvasti positiivisena sitten, kun tulee sanoa, että hei, milloin tämmöinen, niin sitä tulee positiivisesti, että hei, ihana kun kerroit, luotit minuun ja tämmöistä, niin sitten tavallaan siinä on nyt hiljalleen löytynyt se oma piiri myös sitä kautta. Mm. Meillä Pellossa varsinkin näkyy se, että nuoret muuttaa täältä pois. Ja pitkään on näkynyt, se on näkynyt tutkimuksissakin, että nuoret naiset muuttaa pois pikkupaikkakunnilta sen takia, että siellä ei ole tasa-arvoista ja yhdenvertaista. Niin senkin takia minun mielestä on tärkeää, kun me olen itse kasunut pikkupaikkakunnalla, jossa ei suvaittu tämmöistä. Että se on ollut niin kuin hyvin negatiivinen asia siellä ja se tuntui helpotuksella. Me huohin niin kuin helpotuksesta, kun me pääsin sieltä puuttaan pois. Niin nyt sitten, kun pystyy tekemään sitä näkyväksi positiiviseksi asiaksi täällä, niin me toivon, että kun meillä pyörii näitä pienempiäkin täällä, että se jää semmoisena, ei tarvitse jäädä niin kuin aktiivisesti mieleen, mutta semmoinen, että hei, tämä oli mukavaa, tässä ei ollut mitään negatiivista juttu. Mm.
0: Sanoo Minna Koivumaa, joka oli myötä järjestämässä sateenkaaripiknikkiä Pellossa. Ja yksi nuori, joka oli paikan päällä, oli Aleksandra ja hänelle tämä tapahtu merkitti paljon.
3: Näin itse pellolaisena, niin se on niinku tosi mahtavaa, koska ei täällä ole hirveästi ollut semmoista. Ja tosi paljon täällä on niitä, jotka on silleen, että niinku, hyi, että mitään tämmöiset ei tänne ja pois täältä ja näin. Niin näin itse niinku sateenkaari-ihmisenä, niin se on niinku aivan ihanaa, että vihdoinkin niinku Pellokin alkaa näyttää tätä, että hei, että meilläkin on. Mutta sitten jotkut on silleen, että hyi, vittu, että niinku mikä sä oot, että sä et oo ihminen ja näin. Ja itsellekin on niinku tullut joskus jotkut sanomaan, että niinku, miten sä kehtaat olla noin, että ei tuo normaalia. Niin siinä on sitten ollut silleen, että no kerro mulle, että mikä on normaali. Koska et sä voi niinku sitä sanoa, että mikä on normaali, koska toisille normaali on jotenkin muuta. Niin se on niinku, sitä näkee, mutta kyllä se on pienesti alkanut niinku laskemaan se negatiivisuus ja homofobia.
2: Mitäs tämmönen paikka sitten, missä kaikki niinku tukevat tätä oikeutta olla oma itsensä? Mitä se merkittää sulle?
3: No mulle se on niinku semmonen, just semmonen, että niinku uskaltaa vihdoinkin niinku olla oma itsensä. Että ei tarvi olla silleen, että apua, että mä en voi tulla sieltä kaapista ulos, minun pitää pysyä tuolla ja mä en pysty niinku tulemaan minnekään vapaille paikoille. Niin se on niinku vapauttava.
0: Näin hunterasi pellulainen Aleksandra, jonka kanssa meidän raation reporteri Annikka Lantto poriisi. Ja jos sinä tunnistit lauluäänen siellä taustalla, niin se oli Klara Pasma, joka lauloi ja pelasi pianoa, ja Heidi Haapasaari soitti haitaria. Ja heidän kanssa praatimme kappaleen jälkeen muun muassa, miksi Tornedalen Pride on ollut Klaralle rohkitärkeä asia. Haro.

0: Klara Pasma kappaleella Löyly, ja ennen sitä kuulima Pellon ensimmäisestä sateenkaaripiknikistä. Paikan päällä meidän reporteri kohtasi kans muusikkoja Klara Pasmaa ja Heidi Haapasaarta, jotka soitit paikan päällä. Ja Pajalassa syntynyt Klara muistaa, mitä Tornedalen Pride merkitti hänelle, kun hän oli vielä nuori työr.
1: Minä olen 12 vuotta ja minä muistan sen, että minä lauloin siellä seinällä ja se oli niin paljon väkeä. Se on ollut tosi tärkeä asia mulle.
2: Miksi se on ollut tärkeä asia, että Tornedalen Pride aikoinaan niin kuin alkoi?
1: Ja koska kun minä olin koulussa, se oli tosi kova klimaatti. Monet käytti bög, niin kuin skällsord. Kerran minä laskenut, kuinka monta kertaa, alltså hur många gånger som det var använt som ett skällsord. Och jag bara, 30 gånger på en skoldag så använder man det. Och det var, det tyckte jag inte var särskilt kul.
2: Heidi Haapasaari, sinä olet täällä nyt, kun Pellossa piet hän ensimmäistä tämmöistä sateenkaaripiknikkiä, asia, minkä takana niin kuin, on moni, joka on toivonut tämmöistä. Mitäs tämä merkittää, sinä uskot, niin kuin pienelle kunnalle, kun Pello, sinä asut täällä nykyisin?
3: Niin, kyllä minusta on tosi mahtavaa, että minä saan itsekin olla tämmöisessä mukana. Tosi tärkeää, että saapi osallistua ja ihan mahtava nähdä, että tämmöinen järjestetään on tosi tärkeä asia. Tämä koko ideahan on se, että kaikki kokee olevansa tervetulleita ja minusta tuntuu, että niin kauan aikaa meidän täytyy tämmöisiä tapahtumia järjestää, jotta kaikki tuntevat, että ne on tervetulleita minne vain, myöskin tänne. Että uskon, että jos yhdellekin ihmisille tulee tämmöistä semmoinen olo, että on tervetullut, niin tämä on ollut sen kaiken järjestämisen arvosta ehdottomasti.
2: Tämä on semmoinen niin kuin vastapainon, en motvikt till varje gång någon säger bög i skolan, till exempel.
1: Precis, och det är som en frizon från det där. För mig så var ju Tornedalen Pride på somrarna, det var ju årets event när jag var. För de hade ungdomshäng och man fick som en plats att vara sig själv. Och den andan tog man med sig då. Man blev som lite stärkt. Så att man orkade genom det här skolåret. Och sen också peppa lärare och skolan och sådär att lyfta de här frågorna. Och på arbetsplatser och sånt.
0: Sanoo muusikko Klara Pasma ja ennen häntä kuulima kans haitarin soittajan Heidi Haapasaaren. Ja tänä vuonna kun piettään Tornedalen Pride, niin presenteerataan kans tornionlaaksolaisitten, kvänitten ja lantalaisitten omaa Pride-flakua paraatin aikana nyt lauantaina siis. Reporteri tässä oli Annikka Lantto. Nyt Fredrik Hangasjärvi ja Heidi Haapasaari soittavat kappaleen Väylä.

0: Fredrik Hangasjärvi ja Heidi Haapasaari, Väylä.
1: Meidän raatio ja studiossa Rasmus Rova.
0: Ja uutisissa on praatittu paljon viime aikoina lämmöstä eli heltheistä. Lauantaina Skånen Uusbyssä lyöttiin tämän vuoden rekordin, kun oli 37 astetta lämmintä ja muualla Euroopassa on ollut yli 40 astetta lämmintä. Mutta täällä Tornionlaaksossa on tähän asti ollut aika passelin lämmintä, jos saapi sanoa, että pian aika moni eurooppalainen turisti tykkää, että se on aika sööni tulla tänne. Meidän reporteri Rellu Schilström kohtasi kuitenkin pariskunnan, joka nauttii meidän ilmoista juuri nytten.
2: Nyt olen täällä Haaparannalla ja olen tavannut hollantilaisen pariskunnan Sus ja Ben, jotka ovat matkustamassa asuntoautolla. So tell me a little bit, why have you come to Sweden and how long have you been here?
3: We've been here for almost a month now and we're going to stay for 3 to 4 months back to Finland and Norway and we're here because the nature is great.
2: Pariskunta Ben Claassen ja Suzette van de Brink tulivat Hollannista Ruottiin kuukausi sitten. Juuri nytten he kamppaavat Haaparannalla ja tykkäävät, että lämpötila on aivan täydellinen.
3: And the temperature is perfect. In Holland it's too hot. Much too hot. And I like this. I like this a lot.
2: Kotona Hollannissa lämpöaalto on ollut rasittava monelle.
4: Oh, yeah, we talk to our children and they are complaining and complaining. My son was going to a great music event in Holland. And he must go home. It was closed, nothing to do anymore.
2: Hän pojalla oli meininki mennä musiikkifestivaaliin menny viikonloppuna, mutta sen peruttiin. Siellä oli liian kuuma.
4: And they are all saying, oh my god, you have so nice weather. And yeah, so we are good here.
2: Ja ilman lisäksi pariskunta nauttii rauhallisuudesta, niin luonnossa kuin trafiikissa.
3: The people are friendly and it's nice and quiet. And you can stay everywhere, you can put your camper on every space without any cost.
4: A lot of freedom.
3: A lot of freedom.
4: Yeah.
3: and the nice and quiet, it's nice and quiet.
4: Yeah.
3: And I like it a lot. It's perfect.
4: Yeah.
3: It's perfect.
4: Yeah, it's perfect.
3: I like it. Oh, quite driving. It's easy. Back home in Holland is too busy. There's a lot of cars.
2: Mutta pariskunnalla on ollut hankala tottua yhteen asiaan.
4: The mosquitoes.
3: Wow. Those are irritating. That's the only thing that annoys me here.
0: Suzette ja Ben ei tykähneet siis sääskistä ja kyllä olen miekin samaa mieltä siinä. No hyvä kuitenkin, että linnut saavat ruokaa niistä. Reporteri oli Rellu Schilström. Nyt on Tarja Lunnaksen ja Christer Sjögrenin vuorolaulaa kappaleen Vihreät niityt.

0: Gummorna uppsåna kaktusar.
1: Meänklapit. Klapitten ohjelmia meänkielellä ja ruottiksi. Tarinoita kaikin ikäisille, jos se olet tarpeeksi lapsellinen.
2: Kuuluvat meänraadiossa joka maanantai kello 5:50.
3: Ja kans Sveriges Radion apissa, eli meänraadion webillä.
4: Meänklapit! Hirvilaukko, hirvilaukko, metten läpi, jenken yli.
1: Kello on 6, vuorossa uutiset. SVT:n suomenkielisten uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle rikkoo Ruotsin allekirjoittamia vähemmistöjä koskevia sopimuksia. Tätä mieltä on journalistiikan emeritusprofessori Tom Mooring.
5: Siis SVT24 on luonteeltaan jäännöskanava. Se ei ole sellainen kanava, joka millään tavalla tällä hetkellä suuntautuu laajempaan yleisöön, joka ei todellakaan sitten lisää näkyvyyttä ruotsalaisten keskuudessa.
1: Media-analyytikko Ulle Lidbom uskoo, että uutisilla on vakituisia kuuntelijoita, jotka löytävät uutiset uudesta paikasta.
6: Det blir en pedagogisk uppgift där för SVT att ja, men hjälpa tittarna att hänga med och också kanske förklara hur man ska stärka sin satsning på minoritetsspråk. Att bara flytta tv-programmet på det här sättet är naturligtvis ingen satsning, men får väl hoppas att SVT har fler S i rockärmen än bara det här.
1: SVT ilmoitti kesäkuussa siirtävänsä suomenkieliset uutiset vuoden vaihteessa SVT24-kanavalle, joka tällä hetkellä jakaa kanavapaikan lastenohjelmien kanssa. SVT:n suomenkielisten uutisten siirtäminen pienemmälle kanavalle on aiheuttanut reaktioita myös Sveriges Radio Finskan sosiaalisessa mediassa. Näin ajattelee Tullingessa asuva Tuula Kinnunen.
7: Se on varmaan sellainen kanava, missä ei muita mielenkiintoisia ohjelmia ole, että uutisten takia vaihtaa kanava, niin se jää tekemättä. Ja kanava 24, minä en ainakaan ole vielä löytänyt sitä minun televisiosta. Mun täytyy varmaan ruveta tutkimaan sitä televisiota tarkemmin, että onko siinä todella se kanava.
1: Sundsvallin pohjoispuolella asuva veli Utriainen uskoo, että ruotsin suomalaiset löytävät television uutiset jatkossakin.
8: Ei se minusta mitään, sehän on siellä. Ei ne mihinkään ne uutiset häviä, se on vaan eri napista painettava. Jos sä näet televisiosta ykkösen ja kakkosen tänä päivänä, sä tulet näkemään sen SVT24kin ihan samalla lailla.
1: Toimittajana edellä olivat Lari Honkanen ja Niki Bergman. 6 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut joukkoampumisessa Staden kaupungissa Pohjois-Saksassa. Asiasta kertoo maan poliisi. Aiemmin kerrotun 5 kuolleen lisäksi yksi henkilö on kuollut sairaalassa vammoihinsa. Poliisin mukaan 2 teosta epäiltyä on otettu kiinni. Teon motiivi on toistaiseksi epäselvä. Paikallisen median mukaan ampumavälikohtaus tapahtui nuorisokeskuksessa Staden keskustassa. Kaikki uhrit ovat poliisin mukaan aikuisia. Poliisi kertoi uutistoimisto DPA:lle, että loukkaantumiset ovat vakavia ja kuolonuhrien määrä voi vielä nousta. Stade on vajaan 50 000 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee muutaman 10 kilometrin päässä Hampurista länteen. Venezuelan pääkaupunkiin Caracasiin on iskenyt 4,6 magnitudin jälkijäristys. Jälkijäristys havaittiin Caracasin pohjoispuolella varhain aamulla paikallista aikaa. Jälkijäristyksen ei ole toistaiseksi kerrottu aiheuttaneen vahinkoja. Suomi avustaa maanjäristysten tuhoista kärsinyttä Venezuelaa toimittamalla sinne hätämajoitusapua, tiedottaa sisäministeriö. Suomesta toimitetaan Venezuelaan muun muassa telttoja ja huopia. Avustuksella tarjotaan hätämajoitusta noin 1000 henkilölle. Venezuelassa kuolleiden määrä on noussut yli 1500 ja tuhannet ihmiset ovat jääneet kodittomiksi. Venezuelaan on nyt saapunut pelastusapua yhteensä 24 maasta. Puola ostaa 3 sukellusvenettä ruotsalaiselta Saabilta. Sopimus noin 47 miljardin kruunun arvoisesta kaupasta allekirjoitettiin tänään. Pääministeri Ulf Kristerssonin mukaan Ruotsissa rakennettavien alusten toimitukset Puolaan alkavat vuonna 2031. Kaupan osana Saab sitoutuu perustamaan Puolaan sukellusveneiden huollon ja korjauksen yhteistyössä Puolan merivoimien ja teollisuuden kanssa. Kanada saa osallistua euroviisuihin ensi vuonna, kirjoittaa BBC. Kanadan julkisen palvelun yleisradioyhtiö on nyt hyväksytty Euroopan yleisradiounionin EBUn täysjäseneksi, mikä on euroviisuihin hyväksymisen edellytys. Tästä huolimatta vielä ei ole varmaa, osallistuuko Kanada euroviisuihin ensi vuonna. Kanada ei olisi ensimmäinen Euroopan ulkopuolinen maa, joka osallistuu euroviisuihin. Myös esimerkiksi Israel ja Australia ovat osallistuneet viisuihin. Uutisissa Elsa McLean.

Sekunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

tuskin hereillä. Hämärässä huoneessa varjoisuutta, piti hirsi seinät ja mitään uutta. Talossa ei ollut sähkön lisäksi.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.